0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej na Bled. Govorili bomo o pomembnosti sodelovanja med različnimi institucijami v lokalnem okolju, pa tudi o spremembah volitev članov svetov krajevnih skupnosti, ki bodo prvič veljale na novembrskih volitvah. Na to bomo šli v občino Žirovnica, odprti razpis za letošnje občinska priznanja, ki jih bodo podelili ob prazniku 3. decembra. V nadaljevanju pa boste slišali nekaj utrinkov z opazovanja sončevega mrka minuli teden. Člani astronomskega društva Nova Jesenice so opazovanje pod strokovnim vodstvom organizirali na parkirišču konjeniškega kluba Stol Žirovnica. Prišlo je okoli 300 ljudi z različnih koncev Gorenjske. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bled gremo, v naši družbi je župan Anton Mežan. Pomembno za delovanje lokalne skupnosti je tudi sodelovanje med županom oziroma občino in pa drugimi inštitucijami na tem območju, ne? Zato ste imeli v preteklih dneh dve srečanji.
1: Ja, res je, v lokalni skupnosti se seveda med seboj dobro poznamo, predvsem tisti, ki moramo na nekem odločevalskem ali višjem nivoju večkrat sodelovati. No in tule v naši okolici se je zdaj zgodilo, da imamo dve novi osebi, ki sta, bom rekel, na pomembnih položajih. Na eni strani je to novi komandir policijske postaje na Bledu, to je gospod Matej Vončina, na drugi strani pa imamo tudi novega načelnika oziroma vršilca dolžnosti na upravni enoti, sicer v Radovljici, ki pokriva tudi občino Bled, to je gospod Iztok Kosnik. Seveda prav je, da se spoznamo, da se vidimo, da če pride do česar koli, ko se slišimo, da vemo, kdo s kom govori, predvsem pa, da se izmenjamo naša stališča, mnenja, poglede, problematiko, da vemo nekako, kako eden razmišlja in kako drugi in ki najdemo lahko skupne poti. No in obema skupaj želim seveda uspešno delo in da bi predvsem bilo čim več rezultatov na samem terenu.
0: No, bliža se jesen, z njo lokalne volitve. Nekaj sprememb je pri volitvah v krajevne skupnosti.
1: Ja, v nekaterih krajevnih skupnostih na Bledu je malo završalo, ko so slišali, da recimo Mlino ne bo več posebej volilo svojega predstavnika v krajevno skupnost Bled, enako recimo tudi ne Koritno in pa Bodešče ali pa Selo v krajevno skupnost Tribno, ampak da bo pač vse skupaj ena volilna enota in da bo pač moral, če po domače povem, Selan, ki bo kandidiral, dobiti dovolj glasov na nivoju cele krajevne skupnosti, tudi v Ribnem, da bo sploh izvoljen. In meni seveda osebno to nikakor ni všeč, kajti tudi sam sem bil pred približno 15 oziroma še več leti kot občinski svetnik med tistimi, ki smo se borili za to, da bi določeni kraji, ki so morda geografsko malenkost ločeni od centra nekega kraja, imeli možnost voliti svojega predstavnika v neko lokalno sredino. No, zdaj pa je še prejšnja garnitura, če tako rečem, vlade pred volitvami torej uvedla nekaj novosti, in sicer lahko rečem, da v zakonu o lokalnih volitvah so uvedli spremembe, in sicer, da je ena krajevna skupnost lahko samo ena volilna enota. Torej, zdaj naprej od jesenskih volitev, ki bodo 15.11, bo recimo Ribno razdeljena, oziroma ne bo več razdeljena na 4 volilne enote, ampak samo še na eno, prav tako ne bo več Bled razdeljena na 3, ampak samo še na eno volilno enoto. Torej, to ni kakšna kaprica ali pa, bog ne daj, manever občine Bled ali župana, to je pač zakonodaja, kakršno je sprejela še prejšnja vlada.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Selimo se v občino Žirovnica, z nami je župan Leopold Pogačar.
1: Čeprav smo še sredi vročega poletja, ste v občini z mislimi zazrti tudi že v december. 3. decembra namreč občina Žirovnica praznuje občinski praznik, takrat podelite tudi občinska priznanja in razpis je že objavljen.
2: Kot ste dejala, sredi poletja, sploh pa v taki vročini, se včasih prav godi, da se zazremo malo v zimo in da si nekako saj v mislih prikličemo olajšanje od te vročine, ampak tukaj je razlog v resnici v samih postopkih, to se pravi na podlagi odloka, smo morali že objaviti razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2026 in sicer naj spomnim, gre za naziv častnega občana, 2 plaketi in pa 3 nagrade občine Žirovnice. Zato vse zainteresirane vabim, da predlagajo posameznike, podjetja, zavode, društva ali druge organizacije, ki so nekako s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu naše občine in nekako izstopali od drugih. Razpis je objavljen na spletni strani občine, predlogi pa morajo seveda prispeti v zaprti ovojnici, najpozneje do 28. avgusta do 12. ure. Tako da še enkrat vsi, ki imate ideje, vsi, ki ste prepoznali koga, vabljeni k oddaji predlogov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Opazovanje sončevega mrka pod strokovnim vodstvom je minulo sredo 12. avgusta na parkirišče konjeniškega kluba Stol Žirovnica med Vrbo in Breznico privabilo okoli 300 ljudi iz različnih koncev Gorenjske. Člani astronomskega društva Nova Jesenice so za opazovanje imeli na voljo 3 teleskope. Janko Rabič je pred mikrofon povabil tajnika astronomskega društva Nova Jesenice Gorana Iliča.
1: Povabili smo več ljudi prek društva upokojenstva, prek Gorenjskega glasa, pač prek astronomskega društva. Odziv je bil boljši, kot smo upali. Presenetilo nas je, da je toliko ljudi se odzvalo in v bistvu uživalo v opazovanju. Pripravili smo 3 različne teleskope. Z enim teleskopom smo gledali naravno so sonce, zadar so, pred teleskopom je bil ustrezen filter. Videti je bilo pege, pa pač da luna delno prekriva sonce. Na drugem teleskopu smo imeli tako, da je več ljudi lahko krati opazovalo, ker pomeni, da je bila projekcija na nek podlago, tako da so lahko videli, kaj se dogaja med mrkom. To je bilo še najbolj primerno za otroke, ker imajo največ težav pri gledanju skozi teleskop. Zelo prav pridejo recimo mogoče kakšne izkušnje iz šole, da so ljudje uporabljali kakšne mikroskope in tako naprej, da se navadijo pogledati skozi teleskop. Potem je bil še 3. teleskop, ki pa je omogočal gledanje mrka, hrati pa tudi izbruhe na soncu, ki se jih pa z normalnimi teleskopi ne da videti, potrebujete pač poseben teleskop, ki to omogoči.
2: Kakšen je bil ta mrk? Kako je zdaj vse skupaj izgledalo?
1: Ja, mrk je pri nas, pač sonce je pri nas prekrilo, mislim, luna je prekrila 80% sonca, kar pomeni, da ni bil popoln mrk, da je bil samo delni, je bil pa prvi, ki sem ga jaz opazoval v večernih urah. Enkrat sem imel srečo, pa sem lahko tudi tak delni mrk opazoval zjutraj. Ko je sonce vzhajalo, je bilo že delno zakrito in je tako oddelec gledal deče barve, spominjalo je na zob morskega psa, čist tako nerealna slika, ki je ponovat nisi vajen. Tudi včeraj smo imeli pa srečo, da je v večernem času, ker pomeni, da se je tudi več ljudi lahko udeležilo. Večina mrkov poteka pa okoli pol dneva takih sončnih mrkov. Še posebej je zanimivo videti popoln sončev mrk, tega se je dalo videti v Španiji, pa na Grenlandiji, pa Islandiji. To je bilo pa tudi vse, kjer se je dalo videti, čeprav v bistvu, če so oblaki recimo lih nad mestom zahajanja sonca, potem se ti lahko tudi sfiži. Tako da drugo leto se mrk ponovi 2. avgusta, s tem pa, da pri nas ne bo 80% pokritega, ampak približno 50% sonca bo zakritega. Ja, naslednji popolni mrk pri nas bo viden še leta 2081. In to pomeni, da če pač do takrat želimo videti kakšen popoln mrk, se moramo nekam drugam predstaviti na Zemlji. Širina lunine sence je približno širina Slovenije. In zelo mehna verjetnost je, da gre lunina senca lih natančno čez Slovenijo. No, sicer se to ponovi, mogoče enkrat ali dvakrat na stoletje, včasih pa tudi 200 let ne. Torej se treba pač prestavljati po Zemlji in iskati prostore, kjer bo pač možno videti popolni mrk. Razlika med popolnim in delnim mrkom je za faktor nekaj 10-krat v tem, kako doživljaš stvari. Ko sem jaz doživel 2 popolna mrka do zdaj, na kljub vsemu znanju fizike, astronomije, sem po mojem lahko začutil to, kar so začutili 10.000 let prej, ker niso razumeli, kaj se dogaja in kako, ker so bila občutja zelo podobna. Rahla taka negotovost, napetost, malce strahu, na kljub vsemu znanju. Ne? In pa čeprav recimo mrki ponovadi, ti popolni mrki trajajo lahko od nekaj sekund do maksimalno 6 minut pa 20 sekund. Nač dlje, ne? Ampak ta samo popolna faza, ko je nebo precej temno, okolica je temna, tako kot približno polni luni ob popolnem mrku. Včeraj nismo opazili, da bi se kaj dosti temnilo. Ne? No kljub temu, da je takrat po zahajanju sonca bilo pokrito več kot 50% sonca. Enkrat je treba to doživeti, no? Če želite reči, da ste nek resen astronom.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Sončev mrk je bil v sredo zvečer najbolj atraktivni nebesni pojav. Ljubitelji astronomije pa so lahko kasneje v nočnih urah in zjutraj spremljali še marsikaj zanimivega na nebu. Tajnik astronomskega društva Nova Jesenice, Goran Ilič.
1: Danes zjutraj je bil maksimum pač meteorskega roja, ki mu pravimo Perzeidi. Perzeidi pa dobo ime po ozvezdju, z katerega ti delci letijo. V resnici utrinki nastanejo tako, da komet, ki leti okoli, mislim, ki kroži okoli Sonca, pa za sabo, ker komet je pač sestavljen iz ledu in drobcev prahu in kamenja, in ko ga Sonce pač ustali del, ne, in ti to kamenje ostaja, ti drobci prahu. In pol, ko gre Zemlja skozi ta, temu rečemo, meteoritni potok, torej skozi ta prah, ki je ostal v vesolju, pa gre Zemlja tja skozi, potem vidimo mi utrinke. In to v bistvu, ker Zemlja šiba s 30 km, mislim, se giblje s 30 km na sekundo, ko kroži okoli Sonca, pa še ta prah se giblje, ker je tudi komet imel neko hitrost in v vesolju ga nič ne ustavlja, pomeni, da lahko preleti tudi 70 km na sekundo v zrače. In če je drobec mejhen, kot kar večina pozna ono krogalco iz bombice v nalivniku, potem, če takle preleti, mi to vidimo kot zelo svetlo črto. To pa v resnici pomeni, da je zgorel v ozračju. Torej, vsakega tam avgusta, nekako med 10. in 15. avgustom, večinoma okrog 11., 12., 13. je maksimum. In včeraj je bil maksimum približno v 2. uri zjutraj. Če bi imel srečo, bi lahko videli mogoče enih 40, mogoče tudi 60 utrinkov, nekatere svetlejše, nekatere bolj šibke. Sedaj pa pametno v takem primeru biti čim bolj v temi. Še naprej se bo dalo videti, ne bo pa lih tolikih, ampak še vedno se bo dalo videti vsaj 20 utrinkov, ampak iz dneva v dan jih je vedno manj, ker je ta gostota teh delcev, ko so ostali za kometom, zmero manjša, ker pa Zemlja naredi 30 km v eni sekundi in se zelo hitro premakne skozi to polje.
2: Sončni mrk je seveda tisti najbolj atraktiven, se pa na nebu verjetno dogaja skoraj vsakodnevno.
1: Ja, seveda, zanimivosti so, na vsaj rečemo tako, če bi imeli teleskop za opazovanje Sonca, ker lahko gledamo izbruhe, bi načeloma lahko uporabljali ta teleskop redno, vsakodnevno. Stvari se spreminjajo, nove pege pridejo, ene zginejo, druge nastanejo. Nekatere pege pač ustrajajo dlje časa, nekatere protuberance, to so izbruhi, ki imajo tam. Načeloma lahko uporabljali ta teleskop redno, vsakodnevno. Stvari se spreminjajo, nove pege pridejo, ene zginejo, druge nastanejo. Nekatere pege pač ustrajajo dlje časa, nekatere protuberance,

0: ker v bistvu polarni sij je najbolj močen, če greste bolj severno ali pa južno, čim bliže k polu. Zdaj, ko bo enkrat september, torej ob enako noči, je ponovadi teh izbruhov več, mislim, ne izbruhov, ampak večkrat se da videti, ker se zemlja lih prav usmeri glede na sonce in je v bistvu magnetno polje lih prav obrnjeno, da ti delci sprožijo polarni sij. Tako da, koliko je na konočja, je največkrat viden polarni sij. Recimo, to je zanimiva stvar, če bomo imeli kakšen močan izbruh v tem času, bomo mogoče imeli srečo, pa še mi videli, tudi v naših krajih.
1: No, pri društvu Nova se kar nekje prizadevate, da to spremljate, kako s tem?
0: Ja, seveda. V bistvu, ko je kakšna zanimiva stvar, poskušamo nekako motivirati tudi ostale prebivalce, ne samo tiste, ki so pač v našem društvu, da se nam pridružijo, ker pa nekako delamo na tem, da bi navdušili mlade. Ker pri društvu pač pogrešamo več mladih, da bi se nam pridružili, zato ker če društvo nekako pristaja na tem, da so to 50-60 letni gospodje in gospe, potem bo čez 20 let možno pričakovati, da društvo ne bo več. Upamo, da bo nekdo prevzel in da bo nekako usmerjal stvari v pravo smer, pa širil znanje, navdušenje nad astronomijo, nad znanostjo nasplošno med ljudi, da ne bomo imeli tega razkoraka, ki se včasih začuti. No. Ker astronomija je tako dovolj preprosta, da je vsem lahko razumljiva na tem nivoju, ki se da opazovati. In jaz mislim, da je to taka dobra umestna točka med znanostjo in splošno populacijo.
2: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodaja živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadane le pol, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo. Zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. V Žalski ribogojnici škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Ob Soči sta bila zaradi dveh ločenih dogodkov uvedena prekrškovna postopka. Policija 27-letnemu Italijanu očita javno uporabo nacističnih oziroma fašističnih simbolov, 23-letniku pa kurjenje odprtega ognja med veliko požarno ogroženostjo.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature zjutraj od 12 do 18, čez dan se bo ogrelo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 6 sta na cestah pa takole. Pokvarjeno tovorno vozilo imamo na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane ovira promet med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Previdno in potrpežljivo. Potrpežljivo pa tudi na štajerski avtocesti. Zastoj lahko pričakujete od Krtine do ljubljanske obvoznice. Nič 80, 22, 55 tudi na tale. Torek 18. avgusta. Prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: Dobro jutro in družbo vam bom delala vse do 10. ure. Za dobro glasbo bom poskrbela, rekli pa bomo tudi kakšno o vremenu. Dočakali smo osvežitev, zdaj nekje je bilo malce bolj osveženo in prevetreno, o tem v nadaljevanju tudi z dežurnim prognostikom, pa tudi za dobro glasbo bom seveda poskrbela. Lidija, kaj bi ti rada slišala za dobro jutro?
5: Vedno bi kakšne nove Fosile ali pa Peter Grašo, kaj tazga.
4: Ja, v nadaljevanju vam postrežem tudi za Lidijo, za vse, ki imate radi nove Fosile, tudi z eno njihovo. 3 minute čez 6, pa gorensko jutro začenjamo s tole. Sam Cooke in Wonderful World. Imejte čudovit dan.

0: Novi fosili, šuti moj dječace, plavi 12 minut čez 6. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška in Smoja v osveženem gorenjskem torkovem jutru. 12 minut čez 6. je in ja, po dolgem poletju, visokih temperaturah, ko že nismo mogli dihati več, je včeraj vreme prineslo nad celotno Slovenijo osvežitve in pa tudi seveda nekaj težav. Teh pa je bilo žal največ na Gorenjskem, predvsem na območju Radovljice, kjer je meteorna voda zalivala prostore. Iz kleti ene od Novogradenj so gasilci izčrpali okoli 1000 litrov vode. Podrlo pa je tudi telekomunikacijski drog. V Kranju je na tla padel električni kabel. O podrtih drevesih pa so poročali še iz Cerkelj in občine Gorenja vas Poljane. Ja, vreme nam to poletje ne ponuja z vsem, z visokimi temperaturami, z ekstremno pravzaprav visokimi temperaturami, in ko pride osvežitev, nas ne samo osveži, je tudi ekstremno osveženo vzračje in pa tudi naelektreno, ne, ker so potem seveda tudi škode, ki nastanejo. Upam, da vi niste utrpeli večjih posledic. Zato pa Brane Gregorčič, meteorolog Zarsa, povejte, lahko v Sloveniji v prihodnosti pričakujemo še več teh vremenskih ekstremov zaradi vseh teh visokih temperatur in potem obilice dežja, ki povzroča tudi škodo?
1: Ja, klima v Sloveniji se je že v zadnjih letih spremenila glede na recimo drugo polovico prejšnjega stoletja. Segrelo se je za okoli 3 stopinje, ponekod poleti celo nekoliko več. Čim je temperatura ozračja višja, lahko zrak vase sprejme več vodne pare in je posledično na voljo več energije tudi za vremenske procese, posebej za razvoj recimo neviht in tem povezanih potem tudi neuri. Ne. Glede na to, da trend naraščanja temperatur ostaja praktično nespremenjen ali pa se celo še pospešuje, seveda obeti za prihodnja leta in desetletja niso najbolj rožnati, treba se bo prilagajati. Zelo malo je verjetno, da bi se človeštvo dogovorilo za takšne ukrepe, ki bi recimo zmanjšali vpliv človeka na porast temperature. Ne. Zdaj, globalni porast je celo manjši kot pa porast na območju Evrope oziroma še posebej na območju Alp, kamor sodi tudi Slovenija.
0: Ja, v nadaljevanju preverimo tudi, kaj nas čaka konec tedna. Če morda načrtujete kakšen izlet, boste lahko šli, če se boste ravnali po vremenu, ali ne. Nadaljujemo pa z odlično glasbo. Dobro jutro, Gorenjska.

Natasha Bedingfield, Unwritten, zgodba, ki še ni napisana, no naslednja pa je svojo zgodbo začela čist drugač, kot jo poznamo danes. Pa je pa prišel kultni film 80-ih, vse obdbrnil na glavo in ostalo je zgodovina. Michael Cimbello, Maniac from Flashdance. Ja, v 80-ta bomo šli in zraven lahko tudi malo zaplešemo. Zdaj le za pokušino, še pred sedmo pa v celoti. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko

0: Zelena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslovil se je Darko Čuden, profesor nemškega jezika, prevajalec, režiser in dolgoletni član gledališča 2B iz Bohinjske Bistrice. Star je bil 64 let. Čuden je v slovenščino prevajal predvsem iz danščine, norveščine in švedščine, pa tudi iz nemščine in angleščine. Leta 1961 rojeni Čuden je osnovno šolo obiskoval v Bohinjski Bistrici, nato nadaljeval šolanje na gimnaziji Jesenice. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral angleščino in nemščino. Od leta 1991 je bil zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je deloval kot profesor modernega nemškega jezika. Njegova raziskovalna področja so obsegala med drugim oblikoslovje, besedoslovje, skladnjo, pomenoslovje in kontrastivno jezikoslovje. Pomemben del njegovega ustvarjanja je bilo prevajanje. Njegov prevajalski opus je obsegal tako dela za odrasle kot otroško in mladinsko književnost. Med drugim je prevajal dela skandinavskih avtorjev, kot so Marija Parr, Solveig Bale, Karl Ove Knausgård, Jo Nesbo in Judy Adler Olsen. Leta 1916 je bil v ožjem izboru za Sovretovo nagrado za prevode leposlovnih del iz skandinavskega oziroma germanskega govornega območja. Za prevod romana Smrt se vozi v Audiju danskega pisatelja Christiana Banga Fossa je leta 2013 prejel nagrado Evropske unije za književnost. Več kot 20 leti je režiral v gledališču 2B v Bohinjski Bistrici, kjer je pogosto posegal po besedilih, ki so bila v Sloveniji izvedena prvič, številne igre pa je tudi sam prevedel. Za svoje delo je leta 1997 prejel Linhartovo listino.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature zjutraj od 12 do 18, čez dan se bo ogrelo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In pa previdno, minuta čez pol sedmo je okvaro vozila, pa ste sporočili, ta ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Koses med predorom Šentvid in Kosezami. Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Pa še en radar ste sporočili, če greste v tisti konec, siv up je v Ljubljani v polju med cerkvijo in trgovino v smeri centra vas slika. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: O, same odlične, Mr. Big, Wild World, čeprej pa tudi Michael Cimbello in Maniac, uživajte.
6: Jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Sve dok bura dere, še 15 manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška. In upam, da imate mirno in prijetno jutro. Za dobro glasbo pa bom, obljubim, da še naprej poskrbela. Nec, kaj ti rad poslušaš?
1: Me za okus, ko poslušam, zelo spreminja po počutju. Tako da enkrat mi nekaj odgovarja, enkrat nekaj.
0: Ja, in potem mislim, da za dobro počutje, da za dozo energije lahko dam tudi mi. Še preden ura odbije 7 v naši družbi tudi Queen is Day, a bodo res zapel Radio Gaga, na to boste mogli pa počakati še čist malo. Ostanite v moji družbi še naprej.
2: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Po dolgotrajni suši je Slovenijo prešel nevihtni pas z dežjem, močnim vetrom in ohladitvijo. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na severozahodu, na več krajih so črpali vodo iz zalitih klepeti. Padlo je od 5 do 10 mm dežja, krajevno tudi do 25. Za marsikatero kmetijsko kulturo je zaradi predolge suše prepozno, opozarjajo strokovnjaki. Ohladitev bo kratkotrajna, jutri se bo spet segrelo na okoli 30 stopinj. Od polnoči pa znova tankamo dražje. Bencin je dražji za 6,3 centa na liter, kar pri polnem 50-literskem tanku pomeni 3,15 centov več, polnjenje bo stalo 79,10 evrov. Dizel je dražji za 10,4 centa na liter, kar pri 50 litrih pomeni 5,20 evrov več. Kava pa naj bi bila povezana z manj telesne maščobe in več mišic. Finska raziskava na več kot 2200 udeležencih je pokazala, da imajo redni pivci kave v povprečju manj telesne maščobe in več mišične mase kot tisti, ki kave ne pijejo, tudi pri enakem indeksu telesne mase. Gre za opazovalno študijo, ki ne dokazuje, da kava to neposredno povzroča. Pri moških so opazili tudi manj ugodne učinke, na primer višji holesterol.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho in temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: In prvi z vami tudi na cestah. Zastoje imamo na gorenjski avtocesti od Vodic proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti od Dragomerja ravno tako proti ljubljanski obvoznici. Previdno in potrpežljivo v vseh zastojih, ne pozabite na reševalni pas. Pa še en radar ste sporočili, če ste ali greste v tisti konec. Siv up je v Ljubljani v polju med cerkvijo in trgovino, slika vas v smeri centra. Srečno, varno in previdno.
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. V tej uri pogledamo tudi v prihodnost in v nebo, oboje hkrati. Same odlične pa še pred tem tiste, ki pašejo, ki osvežijo ali pa ki pogrejejo. Z nami tudi slovenski šarmer Žan Serčič, še prej pa tale, ki paše na radio Words. Dobro jutro!

0: Zoe West, Girls Like Us, 18 minut čez 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška. Mesto se počasi prebuja za tiste, ki ste še na dopustu ali na počitnicah, ali pa je že v tistih jutranjih gnečah in zastojih, previdno, srečno in varno, kamorkoli se odpravljate. Vreme pa tako, ne, malce oblakov in pa predvsem težko pričakovane osvežitve. Po Gorenjski pa smo nekako med 12 in 15 stopinjami. Zdaj osvežilo nas je, kaj pa nas čaka v prihodnjih dneh, sploh za konec tedna, če načrtujete kakšen izlet ali pa imate kakšno praznovanje. O tem pa več dežurni prognostik in meteorolog Urban Žagar z Arsa.
1: Napoved nekje od četrtka dalje, če lahko tukaj začnemo, je v resnici kar precej še negotova oziroma komplicirana. Predvidoma bodo na nas, bomo ves čas nekako pod vplivom jugozahodnih vetrov, ki bodo prinašali več vlage. Vendar bodo vse skupaj tudi malce povezano s posameznimi potem prehodi hladnih front, ki se bodo približale našim krajem, tako da predvidoma eno takšno dogajanje bo nekako v noči na petek, pa potem v petek čez dan se bo postavilo stanje nazaj, če tako rečem, in bo bolj oblačno in občasno deževno, predvsem v zahodni Sloveniji, proti vzhodu manj, tako da ja, že v petek bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat, tako kaže, seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prešla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej, tako da ja, kot rečeno, bo tega dogajanja največ na zahodu, tako predvsem v hribovitem svetu, tako da ja, nekako predvsem v petek bo to precej gotovo, da bo precej padavin, koliko jih bo pa recimo potem v soboto in nedeljo pa še ni najbolj gotovo, ampak verjetno nekaj, če ne drugega, vsaj nekaj ploh in kakšna nevihta bo tudi takrat možna.
0: Ja, prav vroče, ne, in soparno v prihodnjih dneh ne bo, pa sej smo malo tudi komi čakali tole. Dobro jutro, Gorenjska.

Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Summer Dream in slabi dve minuti še manjkata do pol osmih in dobro jutro, če ste se ravno probudili in uživajte še naprej v tem čudovitem torkovem jutru, osveženem torkovem jutru. Za osvežitev v obliki glasbe pa bom poskrbela tudi v nadaljevanju. Za dozo jutranje energije, če ste se ravno zbudili, če ste doma ali pa tudi, če ste kje v kakšnem zastoju, Snow Patrol in Chasing Cars, z nami pa bo Tuton. Legendarni Elton John Sacrifice. Zdaj le za pokušino v nadaljevanju v celoti, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Slušni aparati, audio BM.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.do.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
14: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
15: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
16: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
17: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poletje je čas za pripravo proračuna za prihodnje leto. O tem, kako in ali ga sploh že pripravljajo v občini Žirovnica, župan Leopold Pogačar.
18: Ja, tukaj moram iskreno povedati, da glede na to, da zaključujem seveda mandat in da ne bom več kandidiral na jesenskih volitvah, sem najprej sploh menil, da ne bi predlagal novega proračuna, ki sega izven mojega mandata, vendar smo se po posvetovanju s strokovnimi službami in z direktorico občinske uprave odločili, da bomo vsem pripravili proračun v prvem branju, ki bi ga obravnavali občinski svetniki v tem mandatu na zadnji seji konec septembra, a s tem pa bi nekako olajšali delo naslednji garnituri, če lahko temu tako rečem, župana, županje oziroma občinskega sveta, kajti vedno se lahko potem odločijo, da nadaljujejo v drugi obravnavi ali ga zastavijo povsem na novo ali pa ga sprejmejo, pa ga potem seveda po svojih načrtih, obljubah in možnostih popravijo z rebalansom. Skratka, gre za to, da bi seveda bilo čim manj časa, tako imenovano začasno financiranje. No, ta trenutek je seveda ta predlog v javni obravnavi. Kot rečeno, obravnavali ga bomo na zadnji seji v tem mandatu konec septembra. Lahko pa povem, da predvideva približno 7,5 milijona evrov prihodkov in pa 7,9 milijona evrov odhodkov. Od tega je skoraj 3,5 milijona evrov namenjenih investicij. To razliko med prihodki in odhodki pa bomo seveda v predlogu pokrili z sredstvi, ki so na računu in ocenujemo jih pa seveda, ko se pripravlja zaključni račun. Lahko povem, da zadrževanje ni predvideno, no občanke in občani pa lahko pripombe in predloge pošljajo do vključno 7. septembra na elektronski naslov občine ali po pošti.
6: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho in temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah, kjer je kar nekaj tistih klasičnih jutranjih zastojev, ki se začnejo po dopustih, pa tudi še preden se začne šola. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine do Ljubljanske obvoznice. In prvi z vami tudi na cestah, kjer je kar nekaj tistih klasičnih jutranjih zastojev, ki se začnejo po dopustih, pa tudi še preden se začne šola. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na Gorenjski avtocesti lahko pričakujete zastoj med Vodicami in Brodom.

0: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Dobro jutro, dober dan, Gorenjska, in uživajte v samih dobrih hitih še naprej.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Big Mountain Baby, I love your way. Točno 10 še manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška, vam delam družbo. 18. august je danes, smo že v drugi polovici zadnjega počitniškega meseca, kar pa za vse študente in tudi dijake pomeni, da jih počasi že čakajo jesenski spitni roki. No in dobra novica prihaja iz knjižnice Globus, ki bo od 24. augusta do 18. septembra med tednom podaljšala delovni čas za tiho učenje in sicer vse do 22. ure. Za učenje bodo na voljo časopisna čitalnica in mize pri računalnikih v pritličju. Pomembno pa je tudi, da vemo, da bo da po 19.30. uri vstop v knjižnico ne bo več mogoč, prav tako po odhodu ne bo mogoče ponovno vstopiti. Če torej doma težko najdete dijaki in študentje, mir bo knjižnica v prihodnjih tednih zvečer odprta nekoliko dlje prav za vas in za vaše izpite, za vaše učenje, pa vso srečo vam želimo. Ostali pa, ja, uživajte še malce v počitnicah, v poletnih radostih, dobro nas je osvežilo in ja, lažje se diha in tudi v nadaljevanju bomo poskrbeli za osvežitev tudi v Gorenjskem jutru z odlično glasbo. Z nami bosta tudi Luka Sešek in Nipke s hitom Največja napaka. Naj bo napaka samo v pesmi. Dobro jutro.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 19. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avto doma ter počitniških prikolic Adria.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Hrvaška policija je pridržala tri hrvaške državljane in poljsko državljanko. Osumljeni so, da so vžigalnikom namerno zanetili požare na 10 lokacijah pri Zadru. Sodišče je odredilo enomesečni pripor, osumljenci so delno priznali dejanja, motiv ostaja neznan. Zaradi suma terorizma primer preiskuje tudi USKOK. Pri 2 osumljencih so našli orožje, grozi jim do 10 let zapora. Nekdanji član SDS Miha Brejc pa je spletno peticijo začel zbirati podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Do včeraj zvečer se je podpisalo več kot 5000 ljudi, zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Sklicuje se na julijsko oceno 4 ustavnih pravnikov, da koalicija krši ustavo z zavračanjem dnevnega reda. Stevanovič pravi, da ima Brejc pravico do svojega mnenja. Nova raziskava pa kaže, da huda suša lahko trajnost spremeni značaj vina modri pinot, medtem ko se šardonnay na sušne razmere prilagaja precej bolje. Znanstveniki so v 80 vinogradih v 5 državah odkrili, da ima modri pinot prelomno točko, ko namreč trta izgubi preveč vode, se poruši kemijsko ravnovesje, ki daje vinu značaj. Rezultati analize tako nakazujejo, da bomo lahko kakovostne šardonnaye pili tudi ob vse pogostejših sušah. Pri najboljših modrih pinojih pa bi lahko veljalo, da so njihovi najboljši časi že za nami.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho in temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: 3 minute čez 8 na cestah pa takole. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa tudi na relacijah Domžale-Šentjakob-Ljubljana in pa Trzin-Črnuče. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, dober tek, če ste pri zajtrku, malci ali pa če uživate v prvi jutranji kavi. Dobro jutro, naj vam tekne, jaz vam zraven obljubljam samo odlično glasbo. Hunter X, Golden, pa potem tudi za poslušalko Niko, Toni Cetinski in Kat žena Zavoli. V ozadju pa že nekaj za dozo jutranje energije, Sticks in Boat on the River. Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Uživajte v tem torku 18. avgusta, ko nas je tudi malce osvežilo vreme. Dobro jutro.

0: Toni Cetinski, kad žena zavoli, 14 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, 18. augusta na torek, ko vam družbo delam, Urška Benedik. Ja, Gorenjska je res čudovita, ne radi. Če gremo na izlet, obiščemo tudi kakšen bližnji kraj, hrib, kotiček in zelo, zelo obiskanje, seveda pri nas tudi Triglavski narodni park. Iz leta v leto je obisk večji, vse več ljudi pa v park prihaja tudi zunaj glavne turistične sezone. Zato pa se v prihodnjih letih obetajo novi ukrepi za najbolj obremenjena območja. Med možnostmi so dodatno urejanje in urejen promet in parkiranje, več uporabe javnega prevoza in tudi usmerjanje obiskovalcev na manj občutljive lokacije. Cilj pa seveda vsega tega ni zapreti narave pred ljudmi, ampak predvsem zmanjšati pritisk na okolje in poskrbeti, da množični obisk ne uniči prav tistega, zaradi česar tja tako zelo radi prihajamo od blizu in tudi malce bolj daleč. Kako pa lahko pravzaprav vsak posameznik prispeva k varstvu in ohranjanju narave tako čudovite in lepe kot je? O tem pa magistra Andreja Škvarč, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Kranj.
1: Lahko prispeva v svojem vsakdanjem življenju predvsem z svojim življenjskim slogom. Mm-hmm. Se pravi, da je ta življenjski slog usmerjen v skromno porabo naravnih virov, v zmanjševanje potrošnje, recikliranju, uporabi lokalne hrane in izdelkov. Mm-hmm. To so neka osnovna pravila, ki zagotovo prispevajo k ohranjanju narave. Potem so pa tudi prispevki, kadar recimo obiskujemo naravo, tudi sam način obiskovanja narave je pomemben, da ne povzroča motenj hrupa, predvsem v najbolj ranljivih okoljih, recimo v gorskem okolju.
0: Ja, in morda je to tudi dober jutranji opomnik, ko gremo v naše gore in doline, smo tam vendarle samo gostje. V nadaljevanju pa preverim tudi to, ali bo vreme ta konec tedna primerno za obisk malce više ležečih predelov. Za osvežitev v obliki dobre glasbe pa skrbim še naprej. David Bowie, Absolute Beginners, že v ozadju. Dobro jutro, Gorenjska.

0: punto.
1: Juanes, la camisa negra, še slabe tri minute manjkajo do pol devetih.
2: Vestila.
1: Komunala Kranjska Gora pa obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Srednjega Vrha, da je zaradi kaljenja vodnega vira potrebno vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ukrep pa velja do preklica. Ja, takole, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo tudi po pol deveti, s tem le vam postrežem. Upam, da imate čudovito jutro, Black pa pojejo o Wonderful Life, o čudovitem življenju. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti ostanite.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem, in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
16: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in Jernej Mrak, direktor podjetja Kovinar gradnje ST storitve in trgovina, ki bo dela izvajalo, sta podpisala pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska soba z bogatim programom. Namen izvedbe tega nekomercialnega in kulturno-izobraževalnega projekta je promocija olimpijskih vrednot olimpijskega gibanja ter športnih dosežkov slovenskih olimpijcev, zlasti tistih, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Med njimi je kar 8 dobitnikov olimpijskih kolajn, še več pa je seveda udeležencev olimpijskih iger. Za izvedbo projekta in uporabo digitalnega gradiva ter promocijskega materiala je občina pridobila vsa potrebna soglasja Mednarodnega olimpijskega komiteja in Nacionalnega olimpijskega komiteja. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 144.000 evrov, dela pa se bodo predvidoma končala v letošnjem oktobru. V Kranjski Gori pa so 15. avgusta izvedli kranjskogorsko desetko, tek od Kranjske Gore do Rateč in nazaj. Na štartu je bilo skoraj 300 tekačev in 150 otrok. Otroci so se pomerili v teku na 550 metrov in na 1 kilometer, odrasli pa torej na 10 kilometrov. Med ženskami je bila najhitrejša Klara Močnik, drugo mesto je zasedla Dominika Podobnik, tretje pa Aja Kozenc. V moški konkurenci je bil najhitrejši Davorin Cimrmančič, drugi Anže Roblek, tretji pa Klemen Spanring. Kranjskogorska desetka šteje tudi v serijo Gorenjska Moj planet. Zadnji v seriji teh tekov bo Miklavžev tek v soboto 5. decembra v Snoviku.
0: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho in temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
1: Na cestah v naših koncih pa v znamenju tistih lahko rečemo klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na štajerski avtocesti od Krtine pa do ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Trzin, Črnuče. Srečno, varno in previdno.
19: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Točno tako, Midlof, I would do anything for love, še prej pa Black in Wonderful Life. Dobro jutro.
19: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora. Hitov.
1: Točno tako, Midlof, I would do anything for love, še prej pa Black in Wonderful Life. Dobro jutro.
19: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Idoli čokolada, še dobrih 15 manjka do 9. Urška Benedik, se družim z vami, Gorenjsko jutro poslušate. 18. avgust je danes in po vročih dneh smo končno dočekali nekaj osvežitve in verjetno marsikdo danes nekoliko lažje diha. Upam, da pri vas ni bilo prehudo, se pa je res dobro osvežilo, no, in res smo si kar malce želeli tega dežja. Avgust se preveša v drugo polovico in zdaj mene zanima, ne, glede na to, da je konec tedna že tik pred vrati, lahko rečemo, od četrtka naprej, pa če imate kakšno praznovanje ali pa morda načrtujete kakšen izlet, ali bo to mogoče. O tem pa več dežurni prognostik in meteorolog z Arsa Urban Žagar.
1: Napoved nekje od četrtka dalje, če lahko tukaj začnemo, je v resnici kar precej še negotova oziroma komplicirana. Predvidoma bodo na nas, bomo ves čas nekako pod vplivom jugozahodnih vetrov, ki bodo prinašali več vlage, vendar bodo vse skupaj tudi malce povezano s posameznimi potem prehodi hladnih front, ki se bodo približale našim krajem, tako da predvidoma eno takšno dogajanje bo nekako v noči na petek, pa potem v petek čez dan se bo postavilo stanje nazaj, če tako rečem, in bo bolj oblačno in občasno deževno, predvsem v zahodni Sloveniji, proti vzhodu manj, tako da ja, že v petek bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat, tako kaže, seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prešla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej, tako da ja, kot rečeno, bo tega dogajanja največ na zahodu, tako predvsem v hribovitem svetu, tako da ja, nekako predvsem v petek bo to precej gotovo, da bo precej padavin, koliko jih bo pa recimo potem v soboto in nedeljo pa še ni najbolj gotovo, ampak verjetno nekaj, če ne drugega, vsaj nekaj ploh in kakšna nevihta bo tudi takrat možna.
0: Ja, in konec tedna neke velike sopare in prav zelo, zelo visokih temperatur ne bo, bo pa vreme vsekakor tudi za to, da naredimo kakšne lepe spomine, kot pojejo Maroon 5. Dobro jutro.

0: Maroon 5 Memories v gorenskem jutru, še 11 manjka do 9. Dobro jutro. Stila. Komunala Kranjska Gora pa obvešča uporabnike pitne vode na območju Srednjega Vrha, da je zaradi kaljenja vodnega vira potrebno vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ta ukrep pa velja do preklica. Prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.
1: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici, obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadene le polj, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo, zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. Žalski ribogojnici škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Umetna inteligenca pa lahko lokacijo fotografije natančno določi zgolj na podlagi vidnih podrobnosti, kot so stavbe, prometni znaki ali rastlinje, tudi brez GPS podatkov. Taka informacija lahko razkrije, kje živite, kje delate ali kje ste na počitnicah, kar odpira vrata zlorabam, od izdajanja za vas pri rezervacijah do dejanskega zalozovanja. Strokovnjaki opozarjajo, da samo brisanje meta podatkov ne zadostuje več. Ključna zaščita je previdnost pri tem, komu delimo fotografije in nastavitev zasebnosti profilov na družbenih omrežjih.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami tudi na cestah. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, tam previdno in potrpežljivo. Potrpežljivo, kamorkoli se v tem torkovem jutru odpravljate. Če pa še karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In takole se torkovo jutro preveša v torkovo dopoldne. 18. august je danes, osveženi smo in za osvežitev skrbim tudi jaz v obliki glasbe. Zdaj le trije odlični po vrsti. Shakespeare Sister, hello, dobro jutro, dober dan. Nelly Furtado, all good things come to an end. V zadju pa že Whitesnake in Is this love? Dobro jutro, dober dan.

0: Shakespeare Sister, hello, dobro jutro, dober dan, 13 minut čez 9 je ura. Urška, sem v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate in ja, nisem več sama, dober dan, živjo tudi mojemu predragemu sodelovcu, Tilnu Lotriču, dobro jutro.
1: Urška.
0: Tilen, rekel si mi, ne, da je sončna svetloba bolje vpliva na telo kot kava. Ja. Povej, zakaj?
1: Zdaj, danes je glih en tak dan, kjer bomo pač kavo zamenjali s solcem, ja. Ampak načeloma naj bi bilo to bolj, zato ker ti sprosti, ne vem kaj vse, ful je zdravo, ne, devita bi tudi za nas, pozitivno energijo daje, ampak se pravim, to je tako kukor, da bi enmu kakadi vzel cigarete pa rekel smej se, ne.
0: Ja, ja, bomo vsem tudi vse kupe spil, ne, bova šla tudi še na eno kavo. Ja, za dobro voljo, dobro energijo pa vedno poskrbi tudi Oliver Dragojevič oziroma njegove pesmi. Tilen, ti pa si bil letos, dolgoletna želja se ti je izpolnila, bil si v Veli Luki na Korčuli, tudi na koncertu posvečenem Oliverju Dragojeviču.
1: Ja,
0: kakšni so spomini?
1: Jaz sem joku kadaš, bili smo z nekim plastičnim tem gumijem, čamcem malim, čist pred odrom. Lepo je bilo, ker smo srečali še ful enih Slovencov, tam smo se prevezali en na druga, štriki, seveda koktejlčki, dač ni manjkali, ne. Lepo je bilo, zelo lepo, no, že 7 let bi se hodimo na Korčulo in nobeno leto nam ni uspel prijeti do koncerta, ker te termini so res obupni, ne. Tako da letos pa se je končno želja izpolnila in ja. Lepi spomini.
0: Lepi spomini. Za lepo torkovo jutro ali pa dopoldne, kakor vam je ljubše, v zadju že Oliver Dragojevič in Tako sem ja, da ti sudim. Dobro jutro, dobro dan. Da

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.com.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dober dan, želim Carmen Sluga. Občina Jesenice je končala rekonstrukcijo približno 300 metrov dolgega odseka lokalne ceste med Pristavo in Nočevo Mlako v Javorniškem rovtu. Izvajalec je v okviru del preplastil vozišče ter uredil obcestne mulde in bankine. Na najbolj izpostavljenih odsekih je bankine dodatno utrdil z betonom. Preplastil je tudi del cestnega izogibališča ob avtobusnem postajališču Pristava. Občina Jesenice je tako poskrbela za obnovo enega najbolj dotrajenih odsekov lokalne ceste na območju Javorniškega rovta in izboljšala stanje vozišča ter pogoje za varnejšo vožnjo. Vrednost del je znašala približno 80 tisoč evrov. Gorenjski policisti so v letošnjem letu do 13. avgusta obravnavali 1275 prometnih nesreč. Ena oseba je umrla, 78 je bilo hudo telesno poškodovanih, 356 pa lažje. Kolesari so bili udeleženi v 138 prometnih nesrečah. Hudo telesno poškodovanih je bilo 26 kolesarjev, lahko pa 102. Lani je v tem obdobju en kolesar tudi umrl. Povzročitelji so bili v 81 primerih prav kolesarji. Vozniki lahkih motornih vozil eskirojev so bili udeleženi v 19 prometnih nesrečah, povzročili so jih 15. Pešci pa so bili v prometnih nesrečah udeleženi v 35 primerih, povzročili so jih 9. Policisti vse udeležence v prometu opozarjajo, naj vozijo strpno in previdno ter naj bodo osredotočeni na cesto. Hitrost vožnje naj prilagodijo trenutnemu stanju prometa in vremenskim razmerom.
7: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, nekaj zastoja še med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, okvara tovornega vozila pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom ravno tako proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Same odlične, same tudi poletne in osvežilne. In the summertime še prej pa ovako ne mogu dalje.
2: Jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunac, kad si mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: Nina Pušlar, to mi je všeč in tudi nam je všeč, da še dobrih 15 manjka do 10, da se zunaj kaže sonce, da se je včeraj osvežilo in da mi nadaljujemo z odlično glasbo še naprej. Ostanite še naprej v naši družbi, pripravili smo zanimiv in pester program, dobre glasbe ne bo manjkalo. Jutri zjutraj pa se prebujate, zbujate sodelovko Sašo Zadnik Frelih. Lepo torkovo do povdne še naprej.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Kiss.
1: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najbolj.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza pripravlja spremembo uredbe, po kateri bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. Obseg delovnih ur pa se ne bi spremenil. Sprememba naj bi bila sprejeta že na prvi seji vlade. Matos napoveduje tudi zaostritev zakonodaje o tujcih, združevanje družin šele po 3 letih bivanja in ukinitev brezplačnih težav slovenščine. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov pa je bil ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak pa je na to storil samomor. Ranjeni sta bili še 2 osebi. Gre za drugi tovrsten napad v državi v dobrih 2 mesecih. Junija so bili v podobnem incidentu ubiti 3 dijaki. Šola se je pred dobrim mesecem pridružila vajam za primer strelskega napada, niso preprečile tragedije. Zaradi suše pa v slovenskih gozdovih, predvsem na vzhodu, gob letos praktično ni. Na Gorenjskem je stanje nekoliko boljše. Predsednik Mariborskega gobarskega društva Slavko Šerod pojasnjuje, da so gobe za zdaj v spečem stanju in čakajo na ugodnejše razmere. Zagotavlja, da sezona ne bo izostala, bo pa najverjetneje povprečna, ne izjemna. Najugodnejše razmere običajno nastopijo septembra in oktobra.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na avtocesti Gaberk Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razplet s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Torkarja. Dober dan.
2: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Triglav.
1: No, začniva s trenutno največjo investicijo občine Gorje z Gorjanskim domom.
2: Ja, eden največjih projektov je zagotovo Gorjanski dom. Po odstranitvi starega objekta nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo novega centra kulture športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gre za pomembno pridobitev za vse generacije in za projekt, ki bo dolgoročno pomembno zaznamoval razvoj občine Gorje. Vesel sem, da se dela izvajajo v skladu s terminskimi plani. Skoraj bi rekel, da prehitevamo za kar en teden. V naslednjem tednu se bo začela izkopavati izkopna jama, v roku 14 dni pa se bo začel priprava za temeljne zidove Gorjanskega doma.
1: No, govorili smo tudi že o spremembi oziroma nekoliko drugačnem prometnem režimu v času del, še posebno opozorilo pa velja za začetek šolskega leta.
2: No, zagotovo gradnja Gorjanskega doma zahteva tudi površine ob Gorjanskem domu, ki so se v času starega Gorjanskega doma uporabljale tudi za parkiranje vozil, za vse učiteljice in učitelje, tako da v tem delu bo nekoliko spremenjen režim predvsem za učitelje in učiteljice, ki bodo lahko parkirale pri pokopališču v Zgornjih Gorjah, za vse, ki pa bodo pripeljali otroke v šolo, predvsem mislim starše za otroke za nižje oddelke, osnovne šole in pa vrtca, pa bodo imeli zagotovljen parkirni prostor neposredno pri šoli.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Haresem z vami. V naši družbi je župan Peter Torkar. No, poleti je na Zgornjem Gorenjskem povsod zelo veliko vozil, zelo gost promet, občasno tudi zastoji. Ena od takšnih točk je bila tudi del ceste Kočna Spodnje Gorje, zato je tam sedaj spremenjen režim. Morava pa opozoriti, da ne gre za občinsko cesto.
1: Ja, gre za državno cesto, državno povezavo Jesenice Gorje preko Kočne. Tam imamo v občini Gorje ozko grlo v Spodnjih Gorjah, kjer se reka Rado napreči z mostom. No in v tem ozkem grlu se je običajno zataknilo večje, bom rekel, vozila z večjimi dimenzijami. Predvsem so to prikolice, bivalne prikolice, ki so prihajale iz smeri Jesenice proti Bledu. Torej, že v samem spomladanskih mesecih sem sklical sestanek z vaškim odborom, policijsko postajo Bled med občinskim inšpektoratom in pa predstavniki direkcije, da smo na ta problem opozorili. Direkcija Republike Slovenije je tudi pripravila elaborat spremenjene prometne ureditve, ki preko temelji na tem, da se poveča varnost vseh udeležencev v prometu in da se iz strani Jesenic proti Bledu ne spušča več vozil, ki so, bom rekel, tako kot priklopniki bivalnih prikolic, avtodomi, avtobusi, večji kamioni, razen za lokalni promet.
0: Kako je z linijskim avtobusom?
1: Linijski avtobus ostaja nespremenjeno, gre to za kategorijo lokalnega prometa, tako da vsi avtobusi, ki so namenjeni za linijski promet, ostajajo enako in vozijo po voznem redu, tako kot so opisani.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, to poletje imamo kar dolgo sušno obdobje, sicer občasno pada dež, ampak to je veliko premalo, da bi nadomestilo dolgotrajni manko. Kako to sušno obdobje vpliva na zaloge pitne vode v občini Gorje?
1: Ja, sušno obdobje za vodooskrbo zaenkrat v Gorjah še na nek način reguliramo. Veliko pozornosti smo namenili tudi pri rezervnem vodnem viru Zmrzlek, saj želimo zagotoviti zanesljivejšo in kakovostnejši vodovodni sistem. Letosno sušno obdobje pa nas ponovno opozarja sicer, kako pomembna je voda in kako občutljive so naše vodne zaloge, zato kakorkoli že smo vodnata občina, pa vseeno pozivamo vse uporabnike, da z vodo ravnajo odgovorno in jo uporabljajo gospodarno. V sami senzoriki, ki pa smo jo že v letu 2016 namestili, pa na vodozbirniku ugotavljamo rahla nihanja, ki pa zaenkrat še ne kažejo na neko nevarnost slabe samooskrbe. Tako da je zaenkrat oskrba s pitno vodo izjemno dobra oziroma odlična.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hale sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o vrnitvi otrok iz mednarodnih športnih iger otrok.
1: Ja, veseli smo tudi vrnitve naših mladih športnikov, namreč kar 7 jih je bilo iz osnovne šole Gorje, ki so predstavljali v Tajvanu občino Gorje in pa Slovenijo. Njihovi nastopi in rezultati so dokaz, da imamo v naši občini izjemno aktivne in uspešne mlade športnike. Vsem športnicam in športnikom čestitam za trud, pogum in športni duh. Ni pa šlo samo za športno dejstvovanje, v Tajvanu so preživeli kar 14 dni v spremstvu učiteljic in učiteljev, tako da so doživeli poleg športa še kaj drugega in odnesli so izjemno veliko lepih življenjskih izkušenj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o razpisu za spodbujanje gospodarstva v občini Gorje.
1: Razpis za sredstva za spodbujanje za gospodarstvo v naši občini so razpisana do 2. septembra, tako da vsi, ki se pripravljate na ta razpis in želite prijaviti, imate čas le do 2. septembra. Z njim želimo podpreti naše podjetnike, obrtnike in druge, ki s svojim delom ustvarjajo nova delovna mesta in prispevajo k razvoju lokalnega gospodarstva.
0: No, čisto za konec pa še povabilo na spominski dan.
1: Pred nami so tudi pomembni dogodki. Pomemben dogodek, ki je z odlokom tudi določen, je 28. avgust, spominski dan na padle talce v Spodnjih Gorjah. No in vsako leto 28. avgusta ob 17. uri priredimo spomin na padle talce, na žrtve 2. svetovne vojne, kjer se bomo poklonili njihovemu spominu in ohranjali zgodovinski spomin našega kraja.
0: Poslušali ste razgled po občini Gorje z županom Petrom Torkarjem. Sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled Triglava.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 19. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Najviše ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli avgusta leta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej v Mojstrani 28. avgusta pripravlja predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Pobudo za postavitev koče je med gradnjo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava dal dovški župnik Jakob Aljaž, ko je spoznal, kako pomembna bi bila planinska postojanka pod Triglavom. Aljaž je ob tem poudaril, da bo koča, čeprav slovenska, odprta in prijazna do turistov vseh narodnosti, je zapisano na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Dom na Kredarici je odprt vse leto. Redno ga oskrbujejo od junija do konca septembra. V preostalih mesecih zanj skrbijo meteorologi. Pohodnikom je na voljo 300 sedežev v 5 gostinskih prostorih in približno 300 ležišč v sobah ter tudi na skupnih ležiščih. Ob okrogli obletnici odprtja koče na Kredarici Slovenski planinski muzej v Mojstrani v petek 28. avgusta ob 18. uri pripravlja predavanje Dragana Božiča z naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lergert Porer, en stolp in ena pesem. Kot so ob napovedi predavanja zapisali v muzeju, je 7. avgusta leta 1895 na vrhu Triglava postavljen Aljažev stolp, dovški župnik blagoslovil 22. avgusta. Dan poznaje ga je fotografiral ravnatelj kranjske kmetijske družbe Gustav Pirc, naslednjega dne pa še blejski fotograf Benedikt Lergert Porer, ki je na stekleno ploščo poleg stolpa ujel še vodnika Jožefa Hlebanjo iz Mojstrane in 12-letno hčerko Romano. Ob letošnji 130-letnici je obiskovalcem Triglavskega doma na Kredarici na voljo tudi nov priložnostni žig.
9: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na avtocesti Gaberk Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
13: Pet
12: in na
13: Fever Dabu. Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Ste vedeli, da glasbena skupina Iron Maiden obeležuje 50-letnico delovanja z dokumentarnim filmom Iron Maiden – Burning Ambition in da bodo jeseniški muzealci v sodelovanju s klubom jeseniških študentov torko v kinoteko pripravili na prostem. Vabljeni v Slovenski železarski muzej na trg pred kasarno, v primeru dežja pa v muzej na prostem na jeseniško tržnico. Tudi 18. avgusta ob 20. uri vstopnine za prireditev ne bo. Torkove kinoteke so del programa jeseniškega poletja. Vabljeni.
2: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov. Ob upoštevanju ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
4: Citroen.
3: Obiščite nas v Avtohiši Kran.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: years can a mountain exist?
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Nevihtna linija je včeraj zajela zahodni in severozahodni del države. Sunki vetra so podirali drevesa, meteorna voda je zalila več objektov. Center za obveščanje je zabeležil 15 dogodkov, največ na Gorenjskem. Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo in odstranjevali podrta drevesa. V delu Primorske ostaja zelo velika, drugod velika požarna ogroženost naravnega okolja. Neurje pa je v ponedeljek zvečer na Blejskem jezeru ujelo 5 turistov na lesenih čovnih. Sami so uspeli priveslati do obale, kjer so jim pomagali gasilci in potapljači. Nihče ni bil poškodovan, so pa bili turisti precej prestrašeni. Reševalci pravijo, da so vsi ravnali pravilno, nadeli so rešilne jopiče in čim prej prišli na kopno. Upokojenca pa sta staro cerkev spremenila v luksuzno bivališče. 70-letni nekdanji oblikovalec Jeff Balham je z ženo Julie zapuščeno 160 let staro cerkev v angleških Cotswoldih kupil na dražbi za 175 tisoč funtov in je v 3 letih spremenil moderno počitniško hišo, danes vredno okoli 700 tisoč funtov. Prenova, ki je vključevala nov strop, temeljito osuševanje in obnovo strehe, je stala 370 tisoč funtov. Objekt pa je danes eden najbolj ocenjenih počitniških bivališč v regiji.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno plohom. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na avtocesti Gaberk Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Veliki Šmaran je tudi letos v Ratečah zaznamoval vaški dan. V lepem sončnem vremenu so pripravili pester program za otroke in odrasle. Nekaj utrinkov boste slišali v prvem delu oddaje. Nato pa bo v naši družbi predsednik Planinskega društva Jesenice. Govorili bomo o njihovih planinskih postojankah, o obnovi koče na Golici ter delu markacistov. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Veliki šmaran je tudi letos v Ratečah zaznamoval vaški dan. V lepem sončnem vremenu so pripravili pester program za otroke in odrasle. Otroci so se lahko zabavali na pastirskih igrah, vaškem srečelovu, hoji s hoduljami, jahanju konj, v ustvarjalnih delavnicah ogledali so si igrico o čebelici in projekcijo filma Pastirci. Predsednik turističnega društva Rateče Planica Primož Šoman.
1: Že 31. vaški dan, ki smo se bolj osredotočili najprej bolj na mladino, glede na to, da smo lansko leto imeli jubilejni 30. in smo imeli res bogat srečelov, smo letos pripravili prav poseben srečelov za otroke, kjer vsaka srečka zadane tudi s pomočjo muzeja, sodelovanju z muzejem in Kajženko v Okrišu smo pripravili res ogromno delavnic, filmov, igr za otroke. Sam program je tudi bil, kot ste videli, nekoliko bolj otroško obarvan, vse glasbene točke so več ali manj nastopi otrok.
2: Sledi še veselica, zabava?
1: Ja, tako kot vsako leto, sicer zdaj bomo verjetno malo počakali, da se vročina popusti, potem pa v večernih urah seveda veselica in zabava od dobri hrani in pijači.
2: V Kajženkovi hiši je tudi posebna razstava.
1: Tako je, posebna razstava Pastirci, predvsem prikazuje življenje tukaj v Rateče, način življenja. Mislim, da smo lahko zelo ponosni, da to ohranjamo, tako kot s tem prikazom z narodnim nošem, tudi na koncu s kulinariko.
0: Zbrane je na prireditvi pozdravila kranjskogorska županja Henrika Zupan.
3: Vaški dan je res nekaj posebnega, nas spomni na naše posebne kraje, posebne ljudi, na naše običaje, tradicijo in moram reči, da sem iskreno hvaležna predvsem članom turističnega društva, da vsako leto organizirajo to prireditev, predvsem pa tudi vsem krajanom, ki nekako skrbijo za rateško tradicijo in skrbijo, da to bogatstvo ne bo prišlo v pozabo.
0: Gornjesavski muzej pa je v Kajženkovi hiši odprl razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Autorica je Špela Smolej Milat.
4: Razstava je bila sicer v večjem obsegu predstavljena že v Liznikovi domači v Kranjski gori leta 2023. Tukaj v Kajženkovi hiši, kjer pa žal nimamo nekih razstavnih prostor za občasne razstave, smo jo morali pa nekoliko prirediti in je v manjšem obsegu predstavljena tudi tukaj. Torej, govori, kot sam naslov pove, o planšarstvu in pašni živinoreji v Gornjesavski dolini. Lahko pa rečem, da je razstava pravzaprav končno prišla domov, namreč največ gradiva sem črpala ravno v Ratečah, pri domačinih, ki te, recimo, način življenja pastirjev, kako je potekal pašni letni cikl, katera živina je bila, kaj so vse dobili od te živine. Tukaj je ta spomin še zelo živ, pravzaprav tudi še v praksi, še marsikdo ima živino in tudi, koliko razumem, predvsej teh opravil okoli živine še vedno delajo nekako po starem.
5: Morda kakšna zanimivost, ki je dan danes ne vemo več, pa je na razstavi omenjena?
4: Mogoče to, kaj ti za Rateče je specifično tudi to, ravno se s tem ukvarjamo, to življenje ob meji, kaj ti leta 1920 je rapalska meja pravzaprav Ratečanom veliko večino obdelovalnih površin, gozdov, pašnikov odrezala in so ostali na italijanski strani. Tako je sicer še danes in tako so imeli skupno pašno planino za jezerom, to je torej za Mangartskimi jezeri, ki so si jo delili z Italijani. Seveda so pred zagonom ovc, drobnice tja prešteli vso živino, tudi breje ovce seveda. Marsikatera je pa, kot rečil, tukaj strila med poletjem, kar ni bilo zabeleženo. In ta jagneta so si ponavadi Italijani lastili, tako da so dosti krat Ratečani ostali praznih rok in ko se je vračala živino nazaj v hleve, so ovce, ko so videli, da so ostale brez svojih jagnet, šle same nazaj na italijansko stran, da so jih pripeljale domov.
5: Razstava bo na ogled še nekaj časa?
4: Tako je. Lani smo prvič sploh pripravili tudi občasno razstavo ob Vaškem dnevu. Lani smo gostili sicer Tržiški muzej. Razstava je bila posvečena nošam, kar se tudi spodobi za Rateče, in je bila potem na ogled skoraj do naslednjega Vaškega dne in tako bo tudi letos.
0: Razstava je v Kaženkovi hiši na ogled do naslednjega Vaškega dne 15. avgusta prihodnje leto.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Planinskem društvu Jesenice beležijo izredno delovno in dinamično leto. Na vseh petih postojankah v Karavankah, na Vršiču, v Dolini Trente in v Triglavskem pogorju je poletna sezona na vrhuncu. Kljub težavam s tovorno žičnico nadaljujejo z obsežno sanacijo priljubljene koče na Golici. Več v pogovoru Janka Rabiča s predsednikom Planinskega društva Jesenice Bojanom Rjavškom.
1: Poletna sezona je na vrhuncu, postojanke delajo več ali manj po planu, zelo primerljivo kot lansko leto. Zdaj, če je na drugih postojankah podobno, Golica beleži tam od 4-5% povečanja prometa, verjetno tudi ostale postojanke. Zdaj mi nimamo vpogleda točno v poslovanje, zaradi tega, ker so kak 3 oziroma celo 4 naše koče so v najemu, ampak potem, ker dobivamo podatke tudi od koče pri izviru Soče, je zadeva zelo primerljiva z lanskim letom. Mi smo tudi na občinskem zboru rekli, da bo verjetno letošnje poslovno leto podobno lanskemu letu in tako vsi podatki tudi kažejo, tako da mi smo s tem zadovoljni, ker tisto, kar smo dosegli lansko leto, je praktično zelo težko preseči, mogoče za nekaj procentov, ampak take rasti, kot smo jo pa beležili v preteklih letih, pa prav gotovo ni možno pričakovati. Ne. Na postojankah, tam, kjer nimamo lastnega zajetja, so se začeli pojavljati težave z vodo in smo prisiljeni zelo varčevati. Zdaj gostje to kar z razumevanjem sprejmejo. To se pravi, na Golici imamo, bi rekel, bolj krizno situacijo z vodo. Druga krizna situacija z vodo je na zavetišču pod Špičkom, ker že dolgo časa ni bilo padavin. Zdaj koča pri izviru Soče ima zaenkrat še dovolj vode, neverjeten je pa ta izvir pod Rjavčevo kočo, ki oskrbuje kar 3 koče, Rjavčevo, Tičarjevo pa Poštarco, ampak ta izvir deluje v redu, tako da je tam vode dovolj.
2: Koča na Golici je letos aktualna zdaj kar v več primerih. Kje začneva?
1: Začneva pri tem, da nam je pred 14 dnevi, torej 14 dni nazaj, v ponedeljek, v popoldanskem času, prirjavela na zgornjem sedišču nosilna zajla in smo tako ostali brez žičnice. Mi smo se odločili po premisleku, najprej smo hoteli to nekaj na hitro sanirati, pa smo se odločili, da bomo izpeljali kvalitetno sanacijo, tako da zdaj oskrbujemo kočo z helikopterjem. Helikopter je prejšnjo sredo pripeljal na kočo več kot 2 tone pijače in pa hrane, tako da enkrat na mesec bomo pač oskrbovali kočo preko helikopterja. Druga novica na Golici je, da nismo odstopili od projekta zamenjave fasade. Tukaj se zahvaljujem Planinski zvezi Slovenije, predvsem pa Dušanu Prašnikarju, ki je omogočil polet z vojaškim helikopterjem iz njihove kvote, čeprav je bilo prvotno že objavljeno, da kvote letenja za letošnje leto ni več, vendar se je nekaj našlo, tako da smo ta četrtek z vojaškim helikopterjem, torej z največjim, vozil na Golico več kot 13 ton gradbenega materiala, tako da so potem v petek začeli že pripravljati odre in da je danes so dele na fasadi stekla in predvidevajo, da bojo v 3 do 4 tednih fasado zaključili. To je obsežna zadeva, ker je treba dodati 16 cm izolacije na kočo in odstraniti stare skodle in jih zamenjati z novimi skodlami. Torej, samo za en zanimiv podatek, Na Golico smo pripeljali 14 tisoč macesnovih skodel, ki niso rezane, ampak so klanje, tako da bo ta fasada zdržala dolga desetletja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Planinskem društvu Jesenice so za obsežno obnovo koče na Golici pridobili nepovratna sredstva ekosklada za energetsko sanacijo planinskih koč. Z novo fasado bodo zaključili glavna zunanja dela, veliko dela jih v prihodnje čaka še v notranjosti koče. Predsednik Bojan Erjavšek.
1: Z menjavo fasade in potem, ko bodo nameščena še polkna, ki jih ob menjavi oken prav zaradi projekta menjave fasade še ni bilo možno narediti, je Golica, kar se zunanjih del tiče, več ali manj zaključena. Dokupati je treba še nekaj hranilnikov električne energije, dokupati je treba še rezervni inverter, to planiramo narediti še letos. Glede na to, da bomo pa zdaj vlagali sredstva v obnovo žičnice, žičnica je bila sicer zavarovana pri zavarovalnici, vlogo za škodo smo že oddali, kako se bo zavarovalnica glede na staro žičnice odločala, pravzaprav še ni jasno. Ne bomo verjetno mogli izpeljati prenovo spalnic, ker smo predvidevali oziroma planirali zamenjavo vseh pogradov in zamenjavo talne obloge. Tako da to se bomo odločali, še ko bomo videli, kakšna bo situacija in ko bo znano, kakšna bo cena nove nosilne vrvi za žičnico in kakšna bo cena obnove sidrišč in pa vozička na žičnici. Tako da v drugem letu imamo tudi relativno dost velik in pa pomemben projekt, ki čaka na realizacijo. V aprilu predvidevamo zamenjavo strehe na Rjavčevi koči in to so tiste glavne stvari, ki jih planiramo v zaključku letošnjega leta pa v začetku naslednjega leta tudi izpeljati.
2: Kljub obnovi je koča na Golici redno odprta, menda planincev kar veliko.
1: Koča na Golici je povsem redno odprta. Večina gostov sprejema z razumevanjem, da obnavljamo kočo. Se pa seveda trudimo, da je zadeva tako teče, da so stvari več ali manj tekoče pospravljene, tako da jasno pa je, da material, ki je zdaj pred kočo, ne moramo drgem dati kot tam, kjer je. Sem pa prej pozabil omeniti, da smo pravzaprav spremenili oziroma prenovili tudi vhod v kočo, tako da je zdaj vhod urejen in tudi nadstrešek nad vhodom je urejen. V bodočnosti planiramo tudi izdelavo nekega lepšega točilnega pulta, kot je bil sedaj, tako da bo ta del, zunanji del, povsem zaključen.
2: Je pa menda vse več nočitev planincev na koči?
1: Ja, na koči je kar precej nočitev, porast nočitev v primerljivem obdobju, to se pravi od januarja do 10. avgusta v lanskem pa letošnjem letu kaže na 4-5% rast in tudi podatki za letošnje leto rezervacij kažejo, da bo sezona za tistih 5% bolj uspešna kot lanska sezona, kar se tiče nočitev. Tako da imamo tudi nekaj skupin, ki pridejo na Golico, pač samo na kosilo in potem odidejo, tako da z obiskom na Golici smo zelo zadovoljni. Golica je, kar se tiče obiska, ne glede na te visoke temperature, ki so v tem obdobju, še zmeraj zelo dobro deluje. Ja, naj še to dodam, da smo ravno danes oziroma včeraj zbirali podatke za Planinsko zvezo in smo gledali podatke za leto 2016 in jih primerjali z letom 2025 in je leta 2016 je bilo več kot štirikrat, praktično 450% nočitev kot v lanskem letu, ko smo jih beležili 1200 nočitev. Tako da izgleda, da bo ta trend še naraščal.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Markacisti Planinskega društva Jesenice skrbijo za obnovo in vzdrževanje več kot 80 km planinskih poti. Med njimi je ena najlepših visokogorskih poti iz zadnje Trente na Bavški Grintovec. Že nekaj časa je zaradi podorov in nevarnega terena zaprta, sedaj se je pokazala priložnost za obnovo in ponovno odprtje. Markacisti so se razveselili odziva planincev, ki so v glasovanju za najplaninsko pot 2026 izbrali prav to pot na Bavški Grintovec. Sami zahtevne obnove ne bi zmogli, sedaj bodo v podpori tehnične skupine markacistov Planinske zveze Slovenije in s financiranjem zavarovalnice Triglav. Predsednik Planinskega društva Jesenice Bojan Erjavšek.
1: Prvi načrt je bil, da se ta pot z ekipo tako imenovanih specialistov iz Planinske zveze Slovenije, oni prihajajo iz cele Slovenije, popravi od sedla Kanja do vrha, kjer je pravzaprav najbolj kritično. Tam v 17. julija so planirali, vendar so potem to akcijo odpovedali zaradi izjemno nestabilnega vremena. Pravzaprav so bili popoldnevi, ko so prihajale velike nevihte in seveda je delo na grebenu v takih pogojih nevarno. Zaradi tega je bila ta akcija predstavljena na 19. avgust in sedaj tako kaže, da bo ta akcija 19. avgusta stekla. Naši markacisti, kar je bila pa njihova naloga, so že markirali pot od Florija, torej iz Trente do sedla Kanja. Zdaj preostane naši markacisti, kar je bila pa njihova naloga, so že markirali pot od Florija, torej iz Trente do

0: Prav pot bo odprta že na zaključku letošnje sezone in pa potem naprej. Drugače moram pa reči, da naši markacisti so res izjemna ekipa, predvsem zaradi tega, ker se vedno, ampak vedno odzovajo na vse akcije, ki jih imamo. Morate vedeti, da pri prenosu materiala za obnovo fasade na Golico je sodelovala ekipa skupaj z vojaškimi piloti, 29 ljudi, in da so včasih akcije, ki jih je treba izpeljati, zahtevajo relativno veliko udeležbo in markacisti in alpinisti so skupina, ki praktično vedno priskoči na pomoč. Poleg tega pa markacisti upravljajo še svoja redna vzdrževalna dela na teh 80 kilometrov poti, ki jih moramo mi pregledovati, obnavljati in seveda vzdrževati. Tako da letos delajo markacisti izredno veliko na teh poteh, tako na Mežakli, v Karavankah, kot tudi v Julijskih Alpah.
1: Oddajo smo pripravili Karmen Sluga, Jan Korabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Na jugu bo danes dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na avtocesti Gabrk Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na
4: Fever Dabu. Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Nosim vreče do Paga. Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman bus 04531-5249, 04185530 ali 3x2v.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Narava je gasilcem tokrat nekoliko pomagala. Na območju požara pri Vidmu je močneje deževalo, poleg tega se je veter umiril. Zaradi tega se ogenj trenutno ne širi tako hitro. Ampak požar še ni pogašen. Gori že 10 dni, zato ga gasilci še naprej obvladujejo iz zraka, pri tem pa pomagajo tudi slovenska letala. Nekateri prebivalci v bližini ostajajo preventivno evakuirani. Na območju Zadra pa so 4 osumljenci delno priznali, da so namerno povzročili požare. Sumijo jih, da so v petek in soboto suho travo ob cestah zažigali z vžigalnikom. Požari pa naj bi izbruhnili na 10 lokacijah. Sodnik jim je odredil 1 mesec pripora. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje, lahko pa ga prekvalificirajo tudi v terorizem. Gre sicer za 3 hrvaške državljane srbske narodnosti in 33-letno Poljakinjo, ki je dekle enega od njih. Družbena omrežja pa ustvarjajo novo vrsto tekmovanja, kdo bo posnel bolj neverjeten posnetek. In nekateri gredo pri tem zelo blizu morskih psov, jih zasledujejo, se jih dotikajo ali celo držijo za plavuti. Težava je, da posnetek lahko deluje popolnoma mirno in varno. Morski pes plava mimo, človek ga poboža in nič se ne zgodi. Tuji mediji poročajo, da so bili v manj kot leto dni napadeni vsaj 3 influencerji. Strokovnjaki opozarjajo, da takšno vedenje ni nevarno za ljudi, ampak stres povzroča tudi morskim psom.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, v obeh primerih proti Ljubljani. Strpno tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so še na avtocesti Gaberk Fernetiči, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled.
1: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

Osmrtnica. V 83. letu je umrl Henrik Hrovat iz Javorniškega Rovta, nazadnje stanujoč v domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi oče, tast in dedek Henrik Hrovat iz Javorniškega Rovta, nazadnje stanujoč v domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah. Pogreb bo v četrtek, 20. avgusta, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Zahvala. Ob smrti Sebastijana Poharja se domači iskreno zahvaljujejo paliativni oskrbi, zdravnici Mateji Lopuh, župniku, pevcem ter pogrebni službi za vso pomoč in podporo. Hvala vsem za izrečena sožalje, besede tolažbe ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Ne pozabimo ga.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 19. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona Šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občina Bohinj je objavila javni poziv za oddajo vlog za najem večnamenske dvorane Danica. Zainteresirane uporabnike vabi, da oddajo vloge za najem od 1. oktobra letos do 30. junija prihodnje leto. Lastnik večnamenske dvorane Danica je občina Bohinj, upravljalec pa režijski obrat občine Bohinj. Dvorana je namenjena izvajanju športnih, rekreativnih, vzgojno-izobraževalnih in drugih sorodnih dejavnosti ter prireditev. Najem dvorane je mogoč na podlagi dolgoročnega najema za redno izvajanje dejavnosti, posameznega oziroma občasnega najema ter za izvedbo prireditev in posameznih dogodkov. Na podlagi pravočasno prejetih vlog bo pripravljen razpored uporabe dvorane v skladu z določili in merili pravilnika o najemu večnamenske dvorane Danica ter glede na razpoložljivost dvorane. Vlogo je treba poslati na naslov Občina Bohinj režijski obrat Rožna ulica 18 4246 Bohinjska Bistrica. Rok za oddajo vlog je sreda 9. septembra. Prihajajoči petek in soboto 21. in 22. avgusta bodo v Kranjski Gori potekali Škerlovi dnevi v spomin na zborovodja profesorja Daneta Škerla. Gre za dneve zborovskega petja, ki jih organizirajo člani in članice Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora. V goste pa povabijo tudi prijateljske zbore. Prireditev bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori v primeru slabega vremena pa v tamkajšnjem ljudskem domu.
12: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Na dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v obeh primerih proti Ljubljani. Strpno tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so še na avtocesti Gaber k Fernetiči, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
14: in
7: na
14: Fever Dabu. Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
14: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, event in pika.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Več kot 11 tisoč ljudi je v manj kot enem dnevu podpisalo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pobudnik je nekdani vidni član SDS Miha Brejc, ki Stevanoviču očita, da ne spoštuje ustave in svojim ravnanjem škodi državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Za Stevanovičev odstop so sicer že konec julija predlagale tudi Svoboda, SD in Levica. Za njegovo razrešitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa jih imajo trenutno 40. Štirje osumljenci, ki jih povezujejo s kar 10 namerno povzročenimi požari na območju Zadra, pa ostajajo v priporu. Hrvaško sodišče jim je pripor podaljšalo za en mesec. Gre za 3 Hrvate, stare med 42 in 46 let, ter 33-letno Poljakinjo. Preiskovalci pravijo, da je četverica požare načrtovala in jih skupaj zanetila na 10 lokacijah, med drugim s prižiganjem suhe trave ob cesti. Osumljenci so na zaslišanju požige priznali. Pri nekaterih so našli tudi orožje. Policija pa zdaj pregleduje njihove telefone, da bi ugotovila, kaj je bil njihov motiv in ali so se za požige vnaprej dogovarjali. Zadeva je še posebej resna, ker se je v preiskavo vključil tudi USKOK. Preverjajo namreč, ali so imeli požari elemente terorizma. Za zdaj tega še niso potrdili.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na Dolenjski avtocesti še vedno oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Kamnik-Domžale. Promet poteka izmenično enosmerno na Rodici. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa še med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Na Dolenjski avtocesti tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno tudi na avtocesti Gabrk-Fernetiči, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na cestah Lucija-Strunjan, Dragonja-Koper na posameznih odsekih, Lesse-Bled in Bohinjska Bistrica-Bled.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o figah. Fige so ena izmed starejših kulturnih rastlin. Izvirajo iz območja pod Himalajo, zelo dobro pa uspevajo na vzhodno-mediteranskem območju. Največja pridelovalka fig je Turčija, sledijo Egipt, Alžirija, Maroko in Iran. Pogosto so uporabljene v tradicionalni medicini, kjer se uporabljajo pripravki iz plodov, listov in drugih delov rastlin. Za uživanje so primerni plodovi, ki so sladkega okusa, zaradi visoke vsebnosti sladkorjev in nizke vsebnosti kislin. V Sloveniji najbolje fige uspevajo v Istri in Goriških brdih, najdemo pa jih lahko tudi drugod. Fige zorijo konec poletja in v začetku jeseni. Zrelost fige vidimo po izločeni medeni kapljici na dnu fige, če je kapljica mlečne barve, figa še ni dovolj zrela. Po glasbenem premoru še v sestavi fig in njihovem vplivu na zdravje.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o figah. Fige predstavljajo pomemben del mediteranske diete. Vsebujejo sladkorje, prehranske vlaknine, minerale in polifenole. Zaradi visoke vsebnosti sladkorjev, predvsem glukoze in fruktoze, ter nizke vsebnosti organskih kislin, so sladkega okusa. Imajo visoko nasitno vrednost, kar pomeni, da smo po uživanju hitro siti. V tradicionalni medicini se uporabljajo za lajšanje zaprtosti in pomoč pri zdravljenju mnogih drugih stanj. Če zaužijemo 100 gramov svežih fig, smo dobili 19 gramov ogljikovih hidratov in 16 gramov sladkorja, kar je približno 18% priporočenega dnevnega vnosa. Zaužijemo tudi 7% priporočenega dnevnega vnosa prehranskih vlaknin. Bogate so tudi vitamini in minerali. 100 grami zaužitih fig zaužijemo 13% priporočenega dnevnega vnosa kalija, 9% bakra, 7% kalcija, 5% magnezija in fosfora. Pri suhih figah pa so te vrednosti nekoliko drugačne. Če zaužijemo 100 gramov suhih fig, bomo s tem zaužili 21% priporočenega dnevnega vnosa ogljikovih hidratov in 61% priporočenega dnevnega vnosa sladkorjev. Zaužili bomo tudi 43% priporočenega dnevnega vnosa prehranskih vlaknin. Tudi vsebnost vitaminov in mineralov je v suhih figah višja. Tako bomo pri zaužitju 100 gramov suhih fig zadostili 43% dnevnega vnosa kalija, pa 38% bakra, 24% kalcija, 19% magnezija in 15% fosforja.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o figah. Najbolj zaželeno je, da se uživa svež sadež. Sveži sadeži so sladkega okusa in primerni za takojšnje uživanje. Shranjevanje svežih sadežev za dlje časa pa ni mogoče. Fige lahko uživate cele, jih olupite ali pa odstranite samo pecelj. Način uživanja fig je odvisen od vrste fige in pač okusa posameznika. Fige so lahko tudi okusen nadomestek sladkarijam. Sušenje fig je najpogostejši in najlažji postopek konzerviranja. Fige se pogosto uživajo suhe, te pa vsebujejo veliko količino ogljikovih hidratov oziroma sladkorja, predvsem na račun izhlapljene vode, zato jih uživajte v omejenih količinah oziroma le kot posladek. Fige sušenjem izgubijo barvo, vsebujejo pa večji odstotek prehranskih vlaknin, kalija, bakra ter vitamina K. Iz fig lahko pripravimo džeme, marmelade in tako podaljšamo čas primeren za uživanje. Sveži plodovi pa so primerni tudi za pečenje in kuhanje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasi.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Triglavu poslušate Gorenjski utrip. Območje Julijskih Alp v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so polna. Objavljen je razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Žirovnica. Bled je gostil dogodek Bled polet, kako je uspel pa v nadaljevanju. Gremo k podrobnosti. Območje Julijskih Alp po letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Hkrati pa se krepi tudi potreba po ustreznem upravljanju. Kot je povedal direktor turizma Bled Blaž Weber, vročinski valovi botrujejo temu, da Alpe postajajo središče poletnega turističnega dogajanja.
7: Trenutno smo res nekako na vrhuncu poletne turistične sezone. Junija je bilo na Bledu 8% več prihodov, kot pa v lanskem letu. Zdaj raz se kaže tudi v skupnem seštevku od prve polovice, to se pravi od januarja do junija, kjer nekako na Bledu beležimo 10% rast števila nočitev. Zdaj največ nočitev so ustvarjali to tradicionalno obiskovalci z Velike Britanije pa Nemčije. Sledijo pa Združene države Amerike, moram pa reči, da tudi trgi, na katerih zadnje leta veliko delamo, to so Poljska, Nizozemska, Češka, Madžarska, ostajajo še vedno glavni trgi. V letošnjem letu se je pa prvič izkazalo, da se je odločitev, da bom rekel, naslovimo velik del energije, pa tudi investicije v samo promocije v trg Severne Amerike, predvsem pa Kanade, za zelo uspešno, ker se Kanadčani dejansko že tudi v letošnjem letu pojavljajo v Evropi in pa tudi v Sloveniji.
6: Zelo uspešna je tudi letošnja turistična sezona v Bohinju, kjer so v prvi polovici leta našteli 14% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
8: Samo maj je bil 30% boljši, juni 20% boljši, ko govorimo o nočitvah. Ne? Zdaj, te številke so fajn in dobre, treba se vprašati tudi kaj je na stroškovni strani. Torej, tudi treba se vprašati o cenovni politiki na eni strani, na prihodkovni in potem tudi na odhodkovni strani. Ne, tudi stroški so zrasli, ne, tako da bojo te zadeve najbrž tudi malce drugačne, če to malce celostno pogledamo. Kar pa se je ponovno pokazalo, ne, in to skozi opozarjam, ne, nujna potreba po velikem angažmaju na področju upravljanja turizma, ne. Upravljanja turizma in to, kar smo naredili z Savico, zdaj skupaj s partnerji, je izjemen primer prakse, ko se bomo lotili upravljanja upravljanje in ta, upam, da, ta, da, da bo ta voda od Savice tudi vplivala, da bomo dodatno pristopili k upravljanju jezerske sklede, spodne in zgorne Bohinjske doline in tako naprej in tako naprej. Torej, upravljanje, jaz upam, da bo država to prepoznala, da bo resnično pristopila tudi k tem regijskim turističnim povezavam. Ne, Julijske Alpe so novit in celovit prostor, kjer lahko zelo močno na iste temelje spravimo marsikatero upravljavsko nujno potrebno funkcijo.
6: V Kranjski Gori pa letos beležijo 10% več nočitev. Direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
9: Turistični rezultati so sploh poleti zelo dobri. Beležimo približno 10% rast prihodov in pa nočitev. Moram reči, da tudi, če pogledam nazaj prvo polletje letošnjega leta, moram reči, tudi po zimi smo dosegali dobre rezultate, dober obisk, utrip v destinaciji bil zelo pozitiven, tako da lahko rečem, da smo saj z prve pol leta, pa tudi zdaj v poletju, z obiskom destinacije Kranjska Gora zelo zadovoljni. No, predvsem so najvišji indeksi v predsezoni. Pomladi ta trend opažamo od lani pravzaprav, tudi jeseni lani je bil indeks zelo dober in če to prenesem na letos, po zimi dobrih 10% več prihodov obiska spomladi, pomladanski meseci, pa bi rekel tam tudi preko 15%. Tako da zelo uspešno. Julij pa seveda moram reči, trdo delamo, vsak dan vsi v turizmu trdo delamo, obenem pa nam sigurno pomaga tudi visoke temperature, nasploh mogoče tudi geopolitična situacija v svetu in beležimo ja, dober indeks, dobro povečanje obiska.
6: Tudi v Radovljici so s poletno sezono zadovoljni. Opažamo dober obisk, prijetne in zadovoljne obiskovalce, je poudarila direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton. Poleg številko prihodih in nočitvah se tudi njej zdi pomembno vzdrževanje kakovosti ponudbe, zadovoljstvo gostov in domačinov ter pozitiven poletni utrip. Vesela je turistične rasti v predsezoni, ko si v Radovljici še želijo višjih številk. Veliko rast so zabeležili predvsem v maju. Uspešen je bil tudi junij, ko so sicer v nekaterih terminih zaradi vremena in svetovnega prvenstva v nogometu beležili nekoliko manjši obisk. Objavljen je razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Žirovnica. Župan Leopold Pogačar.
10: Na podlagi odloka smo morali že objaviti razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2026. In sicer naj spomnim, gre za naziv častnega občana, dve plaketi in pa tri nagrade občine Žirovnice. Zato vse zainteresirane vabim, da predlagajo posameznike, podjetja, zavode, društva ali druge organizacije, ki so nekako s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu naše občine in nekako izstopali v drugih. Razpis je objavljen na spletni strani občine, predlogi pa morajo seveda prispeti v zaprti ovojnici, najpozneje do 28. avgusta do 12. ure. Tako da še enkrat vsi, ki imate ideje, vsi, ki ste prepoznali koga vabljeni k oddaji predlogov.
6: Bled polet je dogodek, ki ga na Bledu posvečajo mladim. O tem, kako je bilo na letošnjem, pa župan Anton Mežan.
11: Lahko rečem, da je bilo odlično, tako so rekli tudi mladi in tudi sam, čeprav nisem več najmlajši, sem se tega dogodka kot župan udeležil na njihovo povabilo. Bili smo seveda tudi soorganizatorji in lahko rečem, da je bilo na Bohinjski Beli pri Blanskih ribičih res kulturno, da so mladi uživali, bom rekel, v igrah, katere so organizirali sami, da so uživali ob glasbi, ki jim je menda na kožo in v druženju in tudi sam, kot rečeno, sem dobil kar nekaj informacij od mladih, česa si še želijo na Bledu, na kakšen način sodelovati, predvsem pa so bili veseli, da smo nekaj ponovno naredili zanje in kot je že tukaj zdaj le praksa, glede na to, da sem v začetku mandata imenoval komisijo za mlade, bo ta komisija v tem mandatu izpeljala še en jesenski dogodek in verjamem, da bo to neka dodana vrednost vsega skupaj zdaj, kar smo naredili za mlade. Ko govorim o mladih, govorim seveda o tistih med 18 in 19 25. letom starosti. Bi se pa ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki nam kakorkoli pomagajo pri teh dogodkih, torej mladim in vsem organizacijam, ki priskočijo na pomoč.
5: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zaradi prometne nesreče je na Dolenjski avtocesti še vedno oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Kamnik-Domžale. Promet poteka izmenično enosmerno na Rodici. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa še med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Na Dolenjski avtocesti tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno tudi na avtocesti Gabrk-Fernetiči, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na cestah Lucija-Strunjan, Dragonja-Koper na posameznih odsekih, Lesse-Bled in Bohinjska Bistrica-Bled.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: Bit
0: in na
4: Fever davu. Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.com.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Ulice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V manj kot 24 urah je peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo že več kot 13 tisoč ljudi. Pobudnik Miha Brejc mu očita kršenje ustave in zahteva tudi preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Stevanovič očitke zavrača in pravi, da je parlament v dosedanjem mandatu vodil odgovorno in v skladu s poslovnikom. Poslanec SDS Žan Mahnič medtem zaradi sumov o povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z rusko vohunsko mrežo od vlade zahteva ukrepanje. Predlaga, da Sova, vojaška obveščevalna služba in drugi pristojni organi predsednici ter njenemu uradu do nadaljnega ne bi več pošiljali obveščevalnih in varnostnih poročil. Mahnič želi tudi protiobveščevalno preverjanje njenih potovanj v Rusijo ter stikov nje in ljudi iz njenega kroga. Iz urada predsednice so se odzvali ostro, njen govorec Nejc Šporin je Mahniča obtožil, da laže. In še v slovensko Istro, kjer pa sta suša in vročina močno prizadeli vinograde. Letos bo tako manj grozdja, zaradi višjih stroškov pridelave pa bodo slovenska vina tudi dražja. Vinarji ob tem državo pozivajo k gradnji namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
4: Na gorenjskih cestah brez večjih posebnosti, če popazite kaj novega, to lahko storite na nič 8, nič 22, 55, pa srečno.
3: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
4: Živ v tem torkovem gorenjskem popodnevu, ko bomo preverili, kako velikega in težkega soma so ujeli v Velenju. Ja, vem, da ni z Gorenjskem, ampak je pa kar zanimiva novica. Potem bomo rekli tudi kakšno o tem, kaj nas zdaj čaka na vremenskem področju in pa seveda o cenah goriv. Kje smo zdaj in kaj nas čaka v prihodnosti, pa čisto takoj. Po treh vrsti kot poje, Nuša Derenda, predno Coldplay, še prej pa Toto Cutugno, Stole.

Jura Štubljič in film ter legendarna Ljubov je zakon, kakšna nostalgija. Rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, in včer ste verjetno že slišali, da so se goriva spet drastično nazaj podražila. To pomeni, da bo za liter 95-oktanskega bencina ponovno treba odšteti 1,582 evra, kar je 6,3 centa več kot doslej. Še izrazito je pa se podražil dizel in sicer za 10,4 centa. Oh, bilo je to, mislim, škoda, ki ne morete videti, ampak kurjo pot imam. Na 1,857 evra za liter. Ja, to je skoraj 1,6, hmal bomo spet na 2 evra, mene glava boli, zanič mi šlo na jok, ker sem tankal. Tako da, zdaj jaz imam polhen tank za vas, ne vem, ampak zdaj bom zelo počas, pa zelo malo se vozil, pa upam, da po naslednji teden, ko bojo spet regulirali te cene, spustijo vsaj nazaj na tok, kaj je bilo včeri. Ker zdaj pa res že malo to ratal hudo, no.

0: Filip Bailey in Phil Collins ter njun Easy Lover, rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne, prihajajo pa... Ja, ABBA bodo z nami še preden nam dežurni prognostik in meteorolog izda malo zdaj, kaj nas čaka na vremenskem področju v prihodnjih dneh.
1: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
7: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pri fotografskem društvu Jesenice nadaljujejo program razstav v fotogaleriji v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Pred dnevi so odprli novo fotografsko razstavo članice društva Petre Ravnihar z Jesenic z naslovom Arhitekturni dialogi. Naslov razstave ne govori le o različnih arhitekturnih oblikah, temveč odpira tudi pogled na spomine in sledi časa, ki jih arhitektura nosi v sebi. Barbara Toman je v spremnem besedilu zapisala, da se ob motivih preteklosti, ki jih je zaznamoval čas, pojavljajo podobe sodobnih objektov z izrazitimi linijami in geometrijo ter igro svetlobe in senc. Pomemben del značaja razstave ustvarjajo fotografije v črno-beli tehniki. Arhitektura tako stopi v ospredje na drugačen, bolj brezčasen način. Petri Ravnihar fotografija predstavlja oddih od vsakdanjih obveznosti, hkrati pa je omogoča izražanje lastnega pogleda na svet ter odkrivanje, spoznavanje in učenje likovnih zakonitosti in fotografskih veščin. Razstava Arhitekturni dialogi je v fotogaleriji na Jesenicah na ogled do 9. septembra. V Grajskem parku na Bledu bodo avgust popestrili z dvema interaktivnima predstavama za najmlajše. 20. avgusta bo na sporedu predstava o vrabčku, mišku in palačinki. Začela se bo ob 19. uri. Letošnji grajski abonma pa bodo končali s predstavo Repki. Pripravljajo jo Rok Trkaj in Igor Sakside v sodelovanju s plesno šolo Artifex. V Grajskem parku pa bo na sporedu 27. avgusta, prav tako ob 19. uri.
9: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Na gorenjskih cestah pa v bistvu brez večjih posebnosti, razen klasičnega zastoja na cesti, lesce bled, za čuda pa danes ne pred predorom karavanke. Srečno in previdno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ija Savage Garden bo z nami še prej, pa Alo in njihov Waterloo.

Savage Garden so bili tole rok, pa sem z vami, z nami v tem legorenskem popodnevu, se ne vem več, kva govorim. Včer smo po vseh tistih vročih dneh končno dobili vsaj malo spremembe, malo hladitve. Čez Slovenijo se je pomaknila hladna fronta, ponekod je prinesla tudi kakšno ploho in nevihto, predvsem pa se je torej ohladil. Danes je predvsem na severu še malo več oblakov in kakšna, možno tudi kakšna ploha, jutr pa se nam obeta spet več sonca in tudi malo više temperature. Ampak očitno mir ne bo trajal prav dolg, ker se proti koncu tedna vreme zna spet mal zakomplicirati. Kaj nas torej čaka v prihodnih dneh in predvsem proti koncu tedna, pa dežurni prognostik in meteorolog Urban

0: Žagar.
1: Napoved nekje od četrtka dalje, če lahko tukaj začnemo, je v resnici kar precej še negotova oziroma komplicirana. Predvidoma bodo na nas, bomo ves čas nekako pod vplivom jugozahodnih vetrov, ki bodo prinašali več vlage, vendar bodo vse skupaj tudi malce povezano s posameznimi potem prehodi hladnih front, ki se bodo približale našim krajem, tako da predvidoma eno takšno dogajanje bo nekako v noči na petek, pa potem v petek čez dan se bo postavilo stanje nazaj, če tako rečem, in bo bolj oblačno in občasno deževno, predvsem v zahodni Sloveniji, proti vzhodu manj, tako da ja, že v petek bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat tako kaže, seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prešla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej, tako da ja, kot rečeno, bo tega dogajanja največ na zahodu, tako predvsem v hribovitem svetu, tako da ja, nekako predvsem v petek bo to precej gotovo, da bo precej padavin, koliko jih bo pa recimo potem v soboto in nedeljo pa še ni najbolj gotovo, ampak verjetno nekaj, če ne drugega, vsaj nekaj ploh in kakšna nevihta bo tudi takrat možna.
2: No, tako zgleda, da bomo imeli ta teden torej vsega pomal, malo sonca, malo vročine, malo dežja, pa mogoče kakšna nevihta. Klasičen avgustovski paket v bistvu, tako da sončna očala, pa dežnik, najbolj, da imate kar oboje v avtu, pa ste mirni.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva naj varnostne službe predsednici Nataši Pirc-Musar do nadaljnega nehajo pošiljati obveščevalna in varnostna poročila. Kot razlog navaja domnevno povezovanje predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Krivoludska je sicer potrdila, da sta bila z Jegličem v preteklosti nekaj let par. Mahnič zahteva tudi protiobveščevalno preverjanje. Iz urada predsednice pa odgovarjajo, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in ga nikoli ni srečala, ter da Mahnič laže. Na Hrvaškem so medtem prekinili iskanje zadnjega od štirih pogrešenih Portugalcev, ki so kljub močni burji z majhnim gumijastim čovnom odpluli iz kempa pri Senju. Tri so že našli, eden je umrl, za četrtim pa zdaj ne bodo več organizirali posebne iskalne akcije, ampak ga bodo iskali v okviru rednega nadzora morja. Potres z magnitudo 7,4, ki je prejšnji teden prizadel Kolumbijo, pa je povzročil za približno 8,3 milijarde evrov škode. Umrlo je najmanj 289 ljudi, več kot 4000 je poškodovanih, okoli 140 ljudi pa še vedno pogrešajo. Uničenih je več kot 27 tisoč domov, zato je kolumbijski predsednik Ameriko zaprosil za začasno odpravo visokih carin na kolumbijske izdelke.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.

0: Na gorenjskih cestah še vedno brez večjih posebnosti, razen klasičnega zastoja oziroma gostega prometa na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z Rokom.
0: Ija, žujo, žujo, 3 minute čez tretjo, je že ura. Aha, zdaj imamo pa tole, eno posebno zadevo oziroma nekaj, kar se zgodi na Bledu vsako leto in to je festival trajnostne oziroma ponovne uporabe. Ta vikend bo na vrsti, kaj lahko tam date, kako, od kdaj do kdaj, ter kako bo vse skupaj izgledalo, pa preverimo čisto takoj. Po treh v vrsti z nami bo Rod Stewart, pa prej Daniel Powter, najprej pa tale. Berlin in skladba iz legendarnega filma Top Gun. Take my breath away. Uživite.

Rod Stewart in legendarna Tina Turner ter njun krasno It Takes Two rok pa sem z vami v tem legorenskem popoldnevu. Ej, če imate doma kakšno majico, hlače ali pa čevle, za katere že na 3 leta govorite, tom pa še nosu, pa jih itak niste, evo, v nedelo imate rešitev. V zdraviliškem parku na Bledu bo od 10 do 6 spet festival ponovne uporabe. Lahko boste pobrskali med vintage oblačili, šli na boljši sejem, izmenjali lepo hranjene cunje, pokazali vam bodo tudi, kako pravilno očistiti superge in kako iz starih materialov naresti nekaj novega. Vstop je pa za ston. Zran bo pa še avenija blejskih okusov, palačinke pa bo letos pekel Tim Bučar, ki ga boste lahko podprli s prostovoljnimi prispevki. Tim je res faca. Tako da, v nedeljo na Bled pa mogoče je res saj, da tista majica z leta 2012, ki je zdaj že na 2 številke premajhna, končno dobi nekoga, ki je v dejansk ponosu.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 19. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. To nedeljo 23. avgusta bo med 10. in 18. uro v zdraviliškem parku na Bledu potekal festival ponovne uporabe, ki ga po lanskem izjemnem odzivu organizirajo občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja. Letos bo možno izmenjati in popraviti različne stvari, v ospredju pa bodo znova tudi ustvarjalnost in lokalni okusi. Namen festivala je pokazati, da trajnost ni nujno povezana z odrekanjem ali velikimi spremembami. Pogosto lahko naredimo veliko že s tem, da stvarem, ki jih imamo, podaljšamo življenje, jih popravimo, znova uporabimo, predelamo ali podarimo nekomu, ki jih potrebuje. Na Vintage Marketu bodo obiskovalci lahko brskali med brezčasnimi modnimi kosi. Zbranim pa bodo pokazali tudi, kaj lahko nastane, ko rabljeni ali odsluženi tekstilni materiali namesto med odpadki pristanejo v ustvarjalnih rokah. Lov na zaklade iz druge roke bo mogoč tudi na Bolšjaku, kjer se bosta predstavila Center ponovne uporabe Škart in Zavod Karnus s trgovino Kramarija z Jesenic. Obiskovalci bodo lahko svoje majice iz druge roke s tehniko linoreza tudi sami potiskali z motivi Bleda. Pomemben del festivala bodo tudi praktične rešitve za podaljševanje življenjske dobe stvari, ki jih že imamo. Del programa pa bo izmenjevalnica oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesejo lepo ohranjena in nosljiva oblačila ter jih zamenjajo za druge kose. Gre za preprost način, kako osvežiti garderobo brez nakupovanja in hkrati podaljšati življenjsko dobo oblačil. Ponovna uporaba pa ne bo samo na ogled. Na ustvarjalnih delavnicah bodo tudi najmanjši ostanki blaga dobili novo funkcijo. Iz koščkov tekstila, niti in prajic bodo nastajale peresnice, obiskovalci pa bodo lahko s tiskom in ilustracijami osvežili tudi oblačila, ki že predolgo čakajo v omari. Delavnico bosta vodili Nina Holc in Nina Logar. Za festivalsko energijo pa bo skrbela avenija blejskih okusov z lokalno hrano in pijačo.
2: Danes bo nekaj sonca in nekaj oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: to
3: in na DAB-u.
4: To je Radio Triglav.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Kaoma in Lambada Rock pa sem z vami v tem gorenskem popoldnevu. Ja, Triglavski narodni park je sigurno eden naših največjih naravnih zakladov, ampak očitno bi ga radi videli čist vsi. Obiskovalcev je namreč iz leta v leto več, pa tudi izven glavne sezone jih prehaja vedno več. Zato se v prihodnjih letih obetajo novi ukrepi, predvsem na najbolj obremenjenih območjih. Govora je o dodatnem urejanju prometa in parkiranja, več uporabe javnega prevoza, pa tudi o tem, da bi obiskovalce bolj usmerjali na manj občutljive lokacije. Cilj seveda ni, da bi naravo zaprl, ampak da je s prevelikim obiskom na koncu ne uničimo. Ampak veliko lahko naredimo tudi sami. Kaj konkretno pa magistra Andreja Škvarč, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave?
1: Lahko prispeva v svojem vsakdanjem življenju predvsem z svojim življenjskim slogom. Se pravi, da je ta življenjski slog usmerjen v skromno porabo naravnih virov, v zmanjševanje potrošnje, recikliranju, uporabi lokalne hrane in izdelkov. To so neka osnovna pravila, ki zagotovo prispevajo k ohranjanju narave. Potem so pa tudi prispevki, kadar recimo obiskujemo naravo, tudi sam način obiskovanja narave je pomemben, da ne povzroča moten hrupa, predvsem v najbolj ranljivih okoljih, recimo v gorskem okolju.
0: Ja, fajn je, da se recimo spomnite, ko greste v hribe, gozdove ali pa kakršne koli doline Triglavskega narodnega parka ali pa nasplošno tudi v slovensko naravo in v tujini, je fajn, da se spomnite, da smo tam samo na obisku. V naravi smo mi gostje. Mislim, kaj gre teh prijateljev na obisk, tudi verjeten, ne nasvinjate cele dnevne, ne pustite smeti za sabo, ne prenesete sabo in kupenih piksen pa jih pol tam pustite, a je tako? Ne prenesete sabo čokolade, vržete ovitek v njegovo pojslo. Ampak jo, kaj, ali odnesete sabo, ali pa vprašate, imaš ti kakšne smeti. V naravi smeti ni, tako da potem je najboljš, da imate vrečko sabo in vse skupaj odnesete domov, ker so pa tudi drugi packi, je pa fajn, da še za drugimi kaj pospravite. Vsaj jaz tako naredim.

0: Nazaj v šolo brez stresa.
1: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
0: Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice. Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Gre za pobudo nekdanjega vidnega člana SDS, Mihe Brejca, ki je sprva želel zbrati 10 tisoč podpisov, zdaj pa napoveduje, da bo akcijo nadaljeval vse do prve naslednje seje državnega zbora. Brejc Stevanoviču očita, da pri vodenju parlamenta ne spoštuje ustave. Ob peticiji zahteva tudi, da bi državni zbor ustanovil preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Po njegovih navedbah naj bi bila pri obravnavi te zadeve kršena ustava, saj je bila možnost ustanovitve komisije že večkrat blokirana. Stevanovič med tem očitke zavrača. Pravi, da je v zelo razdeljenem parlamentu doslej odgovorno vodil seje in skrbel za spoštovanje poslovnika. Dodaja še, da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal mirno in odgovorno. Zdaj pa v Slovensko Bistrico, kjer zaradi izliva fekalne vode v potok Bistrica beležijo množičen pogin rib. Kanalizacijo so namreč zamašili odpadki. Odgovornost je že prevzelo tamkajšnje komunalno podjetje, tudi cevi so že očistili. Zdaj čakajo še na analizo vode in napovedujejo ukrepe za ponovno naselitev rib. Meta pa je prijavila patent za pametna očala, ki bi lahko prepoznavala ljudi, analizirala njihove izraze in sama izbirala zanimive trenutke za snemanje. Očala bi lahko uporabniku tudi povedala, kje je določeno osebo že srečal. Vendar pa tehnologija odpira resna vprašanja o zasebnosti, saj ljudje okoli uporabnika morda sploh ne bi vedeli, da jih očala snemajo in prepoznavajo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: V naslednjih urah bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, sicer pa bomo namerili od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
3: Gost prometva še vedno čaka na cesti Lesce, bled drugih večjih posebnosti pa na Gorenjskem ne beležimo. Če jih boste opazili, nič 8, nič 22, 55. Srečno.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z Rokom.
3: Ja, žuja, 4 minute čez četrto žura. Kot sem povedal, bomo danes zvedeli tudi na zanimivo zgodbo o somu, ki so ga ujeli v Škalskem jezeru pri Velenju. Ja, pa je bil kar ogromen. Koliko je imel med očmi, se temu reče, pa tako je potem, ko odpoje Danilo Kocijančič, pred njim Juanes in najprej Roxette ter Sleeping in my car.

Danilo Kocijančič in Portorož 1905, mi pa ne gremo v Portorož v temle gorenskem popodnevu, gremo v Velenje. Ja, ena taka ribiška, pri kateri vam ni treba dodati presežem to, kaj imela med očmi. Ribič Uroš Preradovič je namreč v nedeljo v Škalskem jezeru pri Velenju ujel soma, ki je bil dolg kar 2,40 m in težek 91 kg. Jaz presežem, da sem videl to sliko, sem rekel, pa to je umetna inteligenca. Ampak najboljša stvar, on sploh ni lovil soma, lovil je krape, pol mu je pa na bojlo prijel tale podvoden avtobus, ako ob temu rekel. Z njim se je boril približno uro in pol, na koncu pa so pri ribiški družini Velenje potrdili, da gre za rekord Škalskega jezera in enega večjih somov ulovljenih pri nas. Stari, 91 kil. Tega ne rabeš dati nazaj v jezero, ampak upisati v fitness.

0: Jason Derulo in njegova Acapulco, z nami pa kmalo Bonnie Tyler. It's a heartache. Bomo slišali še prej, gremo preveriti, kakšno vreme nas čaka to jesen.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko.

0: Radio za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občina Bohinj je objavila javni poziv za oddajo vlog za najem večnamenske dvorane Danica. Zainteresirane uporabnike vabi, da oddajo vloge za najem od 1. oktobra letos do 30. junija prihodnje leto. Lastnik večnamenske dvorane Danica je občina Bohinj, upravljalec pa režijski obrat občine Bohinj. Dvorana je namenjena izvajanju športnih, rekreativnih, vzgojno-izobraževalnih in drugih sorodnih dejavnosti ter prireditev. Najem dvorane je mogoč na podlagi dolgoročnega najema za redno izvajanje dejavnosti, posameznega oziroma občasnega najema ter za izvedbo prireditev in posameznih dogodkov. Na podlagi pravočasno prejetih vlog bo pripravljen razpored uporabe dvorane v skladu z določili in merili pravilnika o najemu večnamenske dvorane Danica ter glede na razpoložljivost dvorane. Vlogo je treba poslati na naslov Občina Bohinj, režijski obrat, Rožna ulica 18, 4246, Bohinjska Bistrica. Rok za oddajo vlog je sreda 9. septembra. Prihajajoči petek in soboto 21. in 22. avgusta bodo v Kranjski Gori potekali Škerlovi dnevi v spomin na zborovodja profesorja Daneta Škerla. Gre za dneve zborovskega petja, ki jih organizirajo člani in članice Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora. V goste pa povabijo tudi prijateljske zbore. Prireditev bo na Trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori v primeru slabega vremena pa v tamkajšnjem ljudskem domu.
2: V naslednjih urah bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, sicer pa bomo namerili od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Na gorenjskih cestah pa brez večjih posebnosti, razen seveda klasičnega gostega prometa od Lesc proti Bledu. Če pa opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, kvalo bodo z nami Atomic Kitten, še prej pa Bonnie Tyler iz njeno It's a Heartache.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Alfa Vil so bili tole njihova Forever Young, krok pa sem z vami v tem lagorenskem popoldnevu. Ja, po vseh teh vročih dneh smo danes končno dočekali malo svežitve in po moje nas kar veliko precej lažje diha. Ampak avgust se počasi preveša v drugo polovico in jasno je, da gledamo že malo naprej, torej kaj nas čaka jeseni. A se sploh že da kaj napovedati? Dežurni prognostik na Arso, Brane Gregorčič.
1: Ja, če napovemo nadpovprečno toplo in povprečno mokro jesen, potem smo najbolj na varni strani. Ne? Uh-huh. Drugače pa nekih večjih odstopanj od klimatskih vrednosti za časovna obdobja daljša od 14 dni žal še vedno ni možno podati, posebej ne na območju zmernih geografskih širin, kjer odločilno vlogo igrajo pač te odstopanja oziroma lege polarne fronte oziroma tako imenovani Rossbyjevi planetarni valovi in ti na dolgi rok še vedno niso dobro napovedljivi, tako da bo treba pač napovedi spremljati sproti. Ne. So pa napovedi uporabne za približno 10 dni naprej.
0: No, tako zaenkrat bomo očitno mogli še malo počakati. Kakšna bo jesen, bomo zares vedeli šele, ko bo tukaj. Do takrat pa uživite v tej osvežitvi, ker po vseh teh vročinskih rundah nam je že kar pripadala po moje.
2: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v petek 21. avgusta zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Grad Kamen od 8. do 13. ure na naslovih Begunja na Gorenjskem 133, 134, 135, 136, 137 ter 137a, 138, 139 in 141. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenjska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da predsednica Nataša Pirc-Musar ne bi več prejemala poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog navaja njena potovanja v Rusijo in domnevne povezave z osebami, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje. Uradu predsednice pa njegove navedbe ostro zavračajo. Spomnili so, da ima predsednica po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja, obenem pa zanikajo namigovanja, da bi sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Medtem so nekega Ukrajinca v Nemčiji obsodili na nekaj več kot leto dni zapora, ker je po navedbah tožilstva kot ruski agent načrtoval požige. S še dvema Ukrajincema naj bi po naročilu ruske obveščevalne službe najprej poslal pakete s sledilniki GPS, da bi spremljali poti dostav. Nato pa naj bi sledili paketi z napravami za zanetenje požarov. Sodišče je druga dva obtoženca oprostilo. Primer pa spominja na lanskoletni požar paketa v logističnem centru DHL v Leipzigu. Za konec še v ameriško Filadelfijo, kjer policija išče moškega, ki je oblečen v lik Chuckyja, strašil in nadlegoval ljudi. V bližini mestne hiše naj bi v približno 20 minutah prestrašil najmanj 6 ljudi, eno tekačico pa je celo zasledoval in vprašal, če je pripravljena umreti. Ženska je pred njim pobegnila in si pri tem poškodovala nogo. Policija pa poziva tudi druge morebitne žrtve naj se oglasijo. Moški naj bi dogajanje snemal s telefonom. Policija pa preverja tudi, ali je šlo za spletni izziv.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: V naslednjih urah bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, sicer pa bomo namerili od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Zastoji pa so še na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na cesti Lesce-Bled, pa še klasični popoldanski zastoji, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno!
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Torkarja. Dober dan.
6: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Triglav.
5: No, začniva s trenutno največjo investicijo občine Gorje z Gorjanskim domom.
6: Ja, eden največjih projektov je zagotovo Gorjanski dom. Po odstranitvi starega objekta nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo novega centra kulture športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gre za pomembno pridobitev za vse generacije in za projekt, ki bo dolgoročno pomembno zaznamoval razvoj občine Gorje. Vesel sem, da se dela izvajajo v skladu s terminskimi plani. Skoraj bi rekel, da prehitevamo za kar en teden. V naslednjem tednu se bo začela izkopavati izkopna jama, v roku 14 dni pa se bo začel priprava za temeljne zidove Gorjanskega doma.
5: No, govorili smo tudi že o spremembi oziroma nekoliko drugačnem prometnem režimu v času del, še posebno opozorilo pa velja za začetek šolskega leta.
6: No, zagotovo gradnja Gorjanskega doma zahteva tudi površine ob Gorjanskem domu, ki so se v času starega Gorjanskega doma uporabljale tudi za parkiranje vozil za vse učiteljice in učitelje. Tako da v tem delu bo nekoliko spremenjen režim predvsem za učitelje in učiteljice, ki bodo lahko parkirale pri pokopališču v Zgornjih Gorjah. Za vse, ki pa bodo pripeljali otroke v šolo, predvsem mislim starše za otroke za nižje oddelke osnovne šole in pa vrtca, pa bodo imeli zagotovljen parkirni prostor neposredno pri šoli.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Peter Torkar. No, poleti je na Zgornjem Gorenjskem povsod zelo veliko vozil, zelo gost promet, občasno tudi zastoji. Ena od takšnih točk je bila tudi del ceste Kočna Spodnje Gorje, zato je tam sedaj spremenjen režim. Morava pa opozoriti, da ne gre za občinsko cesto.
1: Ja, gre za državno cesto, državno povezavo Jesenice Gorje preko Kočne. Tam imamo v občini Gorje ozko grlo v Spodnjih Gorjah, kjer se reka Rado napreči z mostom. No in v tem ozkem grlu se je običajno zataknilo večje, bom rekel, vozila z večjimi dimenzijami. Predvsem so to prikolice, bivalne prikolice, ki so prihajale iz smeri Jesenice proti Bledu. Torej, že v samem spomladanskih mesecih sem sklical sestanek z vaškim odborom, policijsko postajo Bled med občinskim inšpektoratom in pa predstavniki direkcije, da smo na ta problem opozorili. Direkcija Republike Slovenije je tudi pripravila elaborat spremenjene prometne ureditve, ki preko temelji na tem, da se poveča varnost vseh udeležencev v prometu in da se iz strani Jesenic proti Bledu ne spušča več vozil, ki so, bom rekel, tako kot priklopniki bivalnih prikolic, avtodomi, avtobusi, večji kamioni, razen za lokalni promet.
0: Kako je z linijskim avtobusom?
1: Linijski avtobus ostaja nespremenjeno, gre to za kategorijo lokalnega prometa, tako da vsi avtobusi, ki so namenjeni za linijski promet, ostajajo enako in vozijo po voznem redu, tako kot so opisani.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, to poletje imamo kar dolgo sušno obdobje, sicer občasno pada dež, ampak to je veliko premalo, da bi nadomestilo dolgotrajni manko. Kako to sušno obdobje vpliva na zaloge pitne vode v občini Gorje?
1: Ja, sušno obdobje za vodooskrbo zaenkrat v Gorjah še na nek način reguliramo. Veliko pozornosti smo namenili tudi pri rezervnem vodnem viru Zmrzlek, saj želimo zagotoviti zanesljivejšo in kakovostnejši vodni vodovodni sistem. Letosno sušno obdobje pa nas ponovno opozarja sicer, kako pomembna je voda in kako občutljive so naše vodne zaloge, zato kakorkoli že smo vodnata občina, pa vseeno pozivamo vse uporabnike, da z vodo ravnajo odgovorno in jo uporabljajo gospodarno. V sami senzoriki, ki pa smo jo že v letu 2016 namestili, pa na vodozbirniku ugotavljamo rahla nihanja, ki pa zaenkrat še ne kažejo na neko nevarnost slabe samooskrbe. Tako da je zaenkrat oskrba s pitno vodo izjemno dobra oziroma odlična.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o vrnitvi otrok iz mednarodnih športnih iger otrok.
1: Ja, veseli smo tudi vrnitve naših mladih športnikov, namreč kar 7 jih je bilo iz osnovne šole Gorje, ki so predstavljali v Tajvanu občino Gorje in pa Slovenijo. Njihovi nastopi in rezultati so dokaz, da imamo v naši občini izjemno aktivne in uspešne mlade športnike. Vsem športnicam in športnikom čestitam za trud, pogum in športni duh. Ni pa šlo samo za športno dejstvovanje, v Tajvanu so preživeli kar 14 dni v spremstvu učiteljic in učiteljev, tako da so doživeli poleg športa še kaj drugega in odnesli so izjemno veliko lepih življenjskih izkušenj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o razpisu za spodbujanje gospodarstva v občini Gorje.
1: Razpis za sredstva za spodbujanje za gospodarstvo v naši občini so razpisana do 2. septembra, tako da vsi, ki se pripravljate na ta razpis in želite prijaviti, imate čas le do 2. septembra. Z njim želimo podpreti naše podjetnike, obrtnike in druge, ki svojim delom ustvarjajo nova delovna mesta in prispevajo k razvoju lokalnega gospodarstva.
0: No, čisto za konec pa še povabilo na spominski dan.
1: Pred nami so tudi pomembni dogodki. Pomemben dogodek, ki je z odlokom tudi določen, je 28. august, spominski dan na padle talce v Spodnjih Gorjah. No in vsako leto 28. augusta ob 17. uri priredimo spomin na padle talce, na žrtve 2. svetovne vojne, kjer se bomo poklonili njihovemu spominu in ohranjali zgodovinski spomin našega kraja.
0: Poslušali ste razgled po občini Gorje z županom Petrom Torkarjem. Sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Tekačice. Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.

Osmrtnica. V 83. letu je umrl Henrik Hrovat iz Javorniškega Rovta, nazadnje stanujoč v domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi oče, tast in dedek Henrik Hrovat iz Javorniškega Rovta, nazadnje stanujoč v domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah. Pogreb bo v četrtek, 20. avgusta, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Zahvala. Ob smrti Sebastijana Poharja se domači iskreno zahvaljujejo paliativni oskrbi, zdravnici Mateji Lopuh, župniku, pevcem ter pogrebni službi za vso pomoč in podporo. Hvala vsem za izrečena sožalje, besede tolažbe ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Ne pozabimo ga.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Danes se bomo spomnili pisatelja Josipa van Dota, ki se je rodil na današnji dan leta 1884 v Kranjski Gori. Po končanju osnovni šoli v domačem kraju in gimnaziji v Novem mestu je želel študirati medicino, vendar mu starši tega niso mogli omogočiti. Zaposlil se je pri železnici in služboval v različnih krajih. Med drugo svetovno vojno so ga z družino izgnali na Hrvaško, kjer je 11. junija 1944 umrl med bombnim napadom. Josip van Dot se je najbolj uveljavil s svojimi pripovedmi o kekcu. Prisluhnite odlomku iz pripovedke Kekec nad samotnim breznom. In Kekec se zares ni bal, ker se je bil že odločil za to pot, ni hotel iti po drugi. Že zjutraj doma se je odločil za to pot, ki po njej še ni šel nikoli. Poslali so ga od doma, da gre pogledat visoko tja v gorovje po živini, ki jo pase pastir Mišnjek vse poletje na planinah. In Kekec je šel in je sklenil že tedaj, da se vrne domov skozi Pišenico, kodr še nikdar ni hodil. Pa je našel živino in tudi pastirja Mišnjeka je našel. In vse je bilo zdravo in vse je bilo v redu. Zato pa se je napotil nazaj proti domu. Pastir Mišnjek mu je pripovedoval o mali Pišenici, da bi ga odvrnil od te poti. A Kekec je spoznal, da se pastir Mišnjek samo norčuje in ga v svoji norčavosti samo plaši. Zato mu ni verjel, pa je kar stopil na stezo in šel po njej, da vidi tam doli krasoto in strahoto, ki o njej toliko pripovedujejo ljudje v dolini. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Nacionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, prijetno popoldne, voščim Ula Šegula. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pod vse večjim pritiskom javnosti. Peticija za njegov odstop je v samo 24 urah zbrala že več kot 15 tisoč podpisov. Njen pobudnik Miha Brejc pa pravi, da bo podpise zbiral vse do prve seje parlamenta po počitnicah. Stevanović očitke zavrača in pravi, da je parlament kljub močni politični razdeljenosti vodil odgovorno, medtem ko opozicija že pripravlja tudi glasovanje o njegovi razrešitvi. Zato bi potrebovali 46 glasov, trenutno jih imajo 40. V delu Slovenije pa so danes preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To velja za Gorenjsko, Koroško, Posočje, Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino, kjer so zato končali tudi poostren nadzor. Drugod po državi pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost še vedno velja, zato ostajajo kurjenje, kresovi, požiganje, ognjemeti in druga opravila, ki lahko povzročijo požar, prepovedana. Zdravniki na Šrilanki pa so 55-letnemu moškemu iz sečnega mehurja odstranili kar dobre 3 kilograme težak kamen. Približno toliko tehta novorojenček. Kamen je bil dolg okoli 17 cm in naj bi v njegovem telesu nastajal od 5 do 10 let. Gre za največji doslej zabeleženi kamen te vrste, prejšnji rekord iz Brazilije pa je znašal nekaj manj kot 2 kilograma.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 13 do 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Temperature pa od 27 do 33.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o figah. Fige so ena izmed starejših kulturnih rastlin. Izvirajo iz območja pod Himalajo, zelo dobro pa uspevajo na vzhodno-mediteranskem območju. Največja pridelovalka fig je Turčija, sledijo Egipt, Alžirija, Maroko in Iran. Pogosto so uporabljene v tradicionalni medicini, kjer se uporabljajo pripravki iz plodov, listov in drugih delov rastlin. Za uživanje so primerni plodovi, ki so sladkega okusa zaradi visoke vsebnosti sladkorjev in nizke vsebnosti kislin. V Sloveniji najbolje fige uspevajo v Istri in Goriških brdih, najdemo pa jih lahko tudi drugod. Fige zorijo konec poletja in v začetku jeseni. Zrelost fige vidimo po izločeni medeni kapljici na dnu fige, če je kapljica mlečne barve, figa še ni dovolj zrela. Po glasbenem premoru še v sestavi fig in njihovem vplivu na zdravje.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o figah. Fige predstavljajo pomemben del mediteranske diete. Vsebujejo sladkorje, prehranske vlaknine, minerale in polifenole. Zaradi visoke vsebnosti sladkorjev, predvsem glukoze in fruktoze, ter nizke vsebnosti organskih kislin, so sladkega okusa. Imajo visoko nasitno vrednost, kar pomeni, da smo po uživanju hitro siti. V tradicionalni medicini se uporabljajo za lajšanje zaprtosti in pomoč pri zdravljenju mnogih drugih stanj. Če zaužijemo 100 gramov svežih fig, smo dobili 19 gramov ogljikovih hidratov in 16 gramov sladkorja, kar je približno 18% priporočenega dnevnega vnosa. Zaužijemo tudi 7% priporočenega dnevnega vnosa prehranskih vlaknin. Bogate so tudi z vitamini in minerali. 100 grami zaužitih fig zaužijemo 13% priporočenega dnevnega vnosa kalija, 9% bakra, 7% kalcija, 5% magnezija in fosfora. Pri suhih figah pa so te vrednosti nekoliko drugačne. Če zaužijemo 100 gramov suhih fig, bomo s tem zaužili 21% priporočenega dnevnega vnosa ogljikovih hidratov in 61% priporočenega dnevnega vnosa sladkorjev. Zaužili bomo tudi 43% priporočenega dnevnega vnosa prehranskih vlaknin. Tudi vsebnost vitaminov in mineralov je v suhih figah višja. Tako bomo pri zaužitju 100 gramov suhih fig zadostili 43% dnevnega vnosa kalija, pa 38% bakra, 24% kalcija, 19% magnezija in 15% fosforja.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o figah. Najbolj zaželeno je, da se uživa svež sadež. Sveži sadeži so sladkega okusa in primerni za takojšnje uživanje. Shranjevanje svežih sadežev za dlje časa pa ni mogoče. Fige lahko uživate cele, jih olupite ali pa odstranite samo pecelj. Način uživanja fig je odvisen od vrste fige in pač okusa posameznika. Fige so lahko tudi okusen nadomestek sladkarijam. Sušenje fig je najpogostejši in najlažji postopek konzerviranja. Fige se pogosto uživajo suhe, te pa vsebujejo veliko količino ogljikovih hidratov oziroma sladkorja, predvsem na račun izhlapljene vode, zato jih uživajte v omejenih količinah oziroma le kot posladek. Fige s sušenjem izgubijo barvo, vsebujejo pa večji odstotek prehranskih vlaknin, kalija, bakra ter vitamina K. Iz fig lahko pripravimo džeme, marmelade in tako podaljšamo čas primeren za uživanje. Sveži plodovi pa so primerni tudi za pečenje in kuhanje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pikasi.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Triglav. Novice.
9: Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 13 do 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Temperature pa od 27 do 33.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: srce.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Politični spor okoli predsednice Nataše Pirc-Musar se zaostruje. Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj Sova in druge službe predsednici nehajo pošiljati obveščevalna poročila, dokler se ne preverijo njegove navedbe o domnevnih povezavah z rusko vohunsko mrežo. Mahnič se sklicuje na njena potovanja v Rusijo ter na njeno prijateljico Viktorijo Krivolucko, pa še na njene povezave z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Urad predsednice vse očitke zavrača in podarja, da Pirc-Musarjeva Jegliča ne pozna, ter da ima po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja. V Prlekiji pa so ogorčeni nad prizorom, ki so ga veterinarski inšpektorji našli na kmetiji v Iljaševcih. Pod plastmi gnoja so odkrili 5 že poginulih krav, 3 žive pa so bile v zelo slabem stanju. Zdaj preverjajo sum mučenja živali in vzroke njihovega pogina, saj naj bi nekatere živali poginile že maja. Primer je še toliko bolj pretresljiv, ker je lastnik kmetije Marjan Špur, sicer ugleden strokovnjak za govedorejo. Njegovi kolegi so nad najbolj šokirani in se od ravnanja ostro distancirajo. Britanski premier Andy Burnham pa je očitno dobil lekcijo iz osnov spletne previdnosti. Dopisoval si je namreč z osebo, ki se je izdajala za Trumpovo šefinjo kabineta Susie Wiles in nasedel. Burnham pravi, da ga ni sram, saj naj bi si izmenjala le nekaj nepomembnih sporočil, prevaro pa je hitro prijavil.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 13 do 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Temperature pa od 27 do 33.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji pa so še na Bledu v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika.
0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.